0: حلای کېده او تقریبا اوس امریکایان هم عین کار غواړي چې وکړي. په یو شکل سره امریکایان په نړیوال استعماري سطح کې د انګریزانو وارثان دي او هغه پالیسي مخې ته بیایي، داسې په مهارت بیایي او که په حماقت مخې ته بیایي. هغه موضوع جلا ده، هغه انشاءالله چې تاریخ آینده به په هغه قضاوتو کې. اما خبرم دغلته ده چې اوس ترامپ یا امریکایان همغه د انګریزانو له سیاست نه کار اخلي، په یو تفاوت چې د عثماني ترکیې په مقابل کې په عوض د ایران په مقابل کې دا سره راټولوي او دغه دومه جبهه جوړوي. دا په دې معنی نه ده چې د اسرائیلو جبهه هغه خپل ځای لري، د هغه په څنګ کې اوس د عربو جبهه هم جوړوي. اما او دغه عربان متاسفانه خپل وجدان هم خرڅوي، خپل ایمان هم خرڅوي، خپل هویت هم خرڅوي او داسې دوی جرګې جوړوي چې د امریکا د لاس آله تنها په خبرو کې نه بلکې په عمل کسی در دیر دیر دیر تاسف زدی.
1: خا اوس بزرا شمه د خپل سرخط زمون د کم خبرونه دی د دویم چې کم برخه ده د طالبانو او ایران اړیکا دی جګړه کې دی باندې لګزان په ورغړ خټک سیب سنی اسلام پالی سغدریزه طالبان او شیا زاړه پال ایرانیان چې دي په د طالبانو په لومړي وخت کې سخت اختلاف درلود، خو په د 2021 کې د طالبانو په واک کې درا تنګ روسو قسم دی یو بل په رسمیت ایران طالبان په رسمیت نه پیژني، خو ډیر زیات یو بل ته نږدې اړیکې او تعلقات او داسې لیدل کېږي چې راشه درشه جوړ کړي دي. آیا د دې وروستۍ د امریکا په ایران باندې د حملې او د اسرائیلو په ایران د حملې نه روسو داسې فکر کوي د طالبانو رول نور هم مهم کېږي د ایران لپاره او د ریجن لپاره په داسې حالاتو کې چې دواړه امریکا او اسرائیل خپل دوستان نه ګڼي؟
2: بالکل، همیشه د پاره نړیوال تعلقاتو کې ما په خیال دا رورولې جذبه ډېر ورسته وي. همیشه یو بل یا یو هیواد چې کم بل مفادات وي هغه ټول کې سپریم وي یا ټول کې اهم وي. ایران د پاره هم دا ډېر اهم دي او طالبانو د پاره هم ډېر اهم دي. دا بالکل درسته ده چې افغان طالبانو او د ایران ترمنځ سره ډېر ښه تاریخ نه دی پاتې شوی او دا هم لکه ښکاره خبره ده چې دواړو هیوادونو ترمنځ دا یوازې د سوچ له لارې اختلاف نشته دی، بلکې د اوبو باندې هم ډېر لوی اختلاف دی. د هلمند چې کوم دریاب دی په دې اوبو باندې هم د ایران او افغانستان ترمنځ اختلاف شته دی. خو اوس وجه څه ده چې د دومره زیات نږدې شوي دي؟ دمره دا ده چې دلته افغانستان کې کله طالبان راغلل نو هر چا دا خیال و چې دا حکومت به زیات پاتې نه شي. طالبان پاتې شولو، هغې خپل حکومت اکړلو، روس یې ځان ته نږدې کړلو، روس هغې باندې یقین زیات شولو په دې سیمه کې، یعنی په افغانستان په خاوره ترخګرې ډلې شته دي. خو ټولو کې لویه چې کم خطره د دې سیمې ټول هیوادونه ګړي ځان دپاره هغه داعش دی. داعش امریکا هم خطر ګڼي، داعش روس هم خطر ګڼي، داعش د دې سیمې څومره هیوادونه دي هغه ځان دپاره خطر ګڼي، طالبان هم داعش ځان دپاره خطر ګڼي او ایران دپاره هم دا یو لانجه شته دی. او بیا جنگ په وخت نه اول هم، یعنی تاسو دا وګورئ چې وروسته څه موده کې په خصوصي توګه چې کله نه پاکستان او افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالی زیات شوی دی، نو تاسو وګورئ چې د ایران او د افغانستان تعلقات ډېر ښه شوي دي. دوی ترمنځ تجارت تقریبا 15 ارب ډالر ته نږدې رسېدلی دی او نن سبا یقینا چې لانجه ټیک نه ده. گرچه دا طالبانو هڅه دا و چې هغه د ایران چې کم بندر دی هغه استعمال کی چابهار او هغه د پاره هغه ډیر کار هم کړو، بلکې هغه د پاره هغه تک هغه ته انویسټمنٹ اعلان هم کړو چې موږ دلته پیسې هم لګو چې موږ د خپل نړۍ سره چې کوم کاروبار دی هغه سیده شي. ځکه چې د کراچۍ چې کم بندر دی هغه اوس پاکستان د هر وخت دغه پالیسی بدلیږي، نو هغه د وجه نه چې کم افغان تاجران دي هلته حکومت د هر چا افغان تاجران خفدی چې دی پاره ډیره لانجه ده، نو هغه د کا ځان ته بل لاره کتل، نو هغه د وجه نه ایران یو اهم ملک دی د پاره. او بیا ایران هم دا غواړي چې هغه په یو پوله باندې کم از کم داسې هیواد وي چې کم ځای کې هغه د پاره سره لانجه نه جوړیږي. تاسو وګورئ چې دا اوس کم د امریکایي میډیا سی بی ایس کې چې کومه رپورټ راغلی هغه کې دوه ډیر اهم اړخه وو. یو دا چې هغه دا دعوه وه چې ایران خپلې فوجي الوتکې پاکستان کې ودرولې دي، او دویمه ایران د خپل چکم فضائی چکم د سفری الوتکې دي هغه پا په هرات او نورو ځایونو کې درولې دي، دلته محفوظ کړی دي. طالبان ورته اجازه ورکړي، ګرچې طالبان د دې خبرې تردید کړي دي، خو مقصد دا دی چې دلته کې تاسو وګورئ چې کله د مفادات خبر راشي نو بالکل سیمه کې هر څه بدلیږي. هلته بیا د سوچ د لارې هم خلک دا وایي چې ټیک د زما سوچ د خپلو سرحداتو پر محدوده دی، دې نه مخکې به نه ځو، دلته نه مخکې موږ خپل مفادات یعنی قومي مفاداتو ته ګورو. نو ځکه ماته ښکاري دا چې دا تعلق به کمیږي نه مضبوطیږي، ولې چې د ایران او د طالبانو دشمن چې کم دی هغه یو دی،
1: او دا شریک دشمن چې دی یو په دې کې یو مشترکه ټکه چې دی هغه داعش خراسان ډله. تاسو فکر کوئ چې یو غټ فیکټر دی، پاکستان یو غټ فیکټر دی. څه غواړم عارف انصار صاحب ستاسو هم نظر په دې واخلم. امریکا وو خو خو پدغه خو پدغه سیمه کې تاسو ته معلومه ده چې د داعش یو غټ تھریټ، ویزیبل تھریټ دی، یعنی لیدونکي خطر چې کم دی د طالبانو د حکومت لپاره. د داعش غټ فکرمندي ده په دې باندې، دچم گاون نور هیوادونو فکرمندي خودلې ده. نو دا په ممکنه توګه یو بل کامن ډینامینیټر وي. هرپال سر صاحب، تاسو دا د نظریاتي زاړه رقیبان، ما په لومړني پوښتنه سوال کې ویلي چې شیا زاړه کنپالی او سنی زاړه پالی چې دی راځي کیږي، اوس د نظریاتو د جنگ په ځای باندې د سرحدونو د اقتصاد او د امنیت او دفاع تصورات چې دی هغه ماډرن چې کوم کنسپټ دی هغه زیات ځای نیسي. آیا طالبان د دین دا هم موږ دا پوښتنه کولی شو چې طالبانو سره تصوري واکمنۍ چې دا حکومت داري تصور چې دی کیسه وجن کې فرق راغلی دی، اوس یوازې د خپلو پاکستانیانو انډیوالانو په تمه نه دي ناست، ځان ته نورې لارې چارې هم لټوي.
3: جی دا ښه سوال دی او کمپلیکیټډ هم دی، ولې چې تاسو ته پته چې طالبان اپوزیشن چې دی چې کم مینیمل دی، خو چې کم مخکې به نردن الائنس نومو ورته، نو هغه کې شیا والا زیات دغه دي، یو خدا ایلیمنٹ دی. او چې مخکې اوم موږ کا اوریدل چې کم شام کے جنگ کے دل نو افغانستان نو ملیٹنٹس جو آپ ایران پہ لارا ایران پہ کے برکروٹ کو پخم چکم رپورٹس ہوا گا بیا جنگ لتل بل طرف تا چی مونگا خبر کو نو چی ری الائنمنٹ خبر کی گی او آگا کے چی مڈل ایسٹ کی چکی گی لگیا دے نو آگا کے چی سعودی کم بیانیہ دا آگا کے وائی چی اسرائیل غواڑی چی دا شیعہ سنی فساد چې دې دا هیوادونو کې زیات شي، یو بل کې وجنګیږي. نو یو خو ایران او غلف والا هیوادونه دي، دا ډېر هیوادونه چې دي چې هغه کې دواړه اقلیتونه دي یا سیکٹس دي، چې پاکستان کې د نه خپله ډېر شیعه ګان دي، 20% نه زیات دي. نو چېرته دا والا رنگ راشي نو دا خو ټولو له مسله ده، او دا افغانستان کې هم دا دینه باوجود چې طالبان خو زیات سنیان دي. بل دا دے چے فی الحال چے کم خبریں دی نو اگر کہ دا دے چے یو طرف نو تو پاکستان بارڈر ہوم بند دے، نو تجارت افغانستان لڈیر مشکل دے، بل طرف نہ گوا چے کم ایران طرف نہ تجارت ہو اغا باندھے ہم ڈیر پابندی راغ لے دے، نو اس چے کم ما کم رپورٹ اور دلی چے گوادر کے ٹریڈ ڈیر زیاد شوے دے، نو او چې گرانی چې دی افغانستان کې زیاتی کی، ولې چې کم ٹریڈ راؤٹس دی اوس هغه ډیر لوی شوی دی افغانستان لا، نو دا اینگلز اوم ڈیولپ شوی دی چې کم خبرې دلته موږ ډیر واورې نه دل، ولې چې فوکس بل ځای کې دی، خو زما خیال دا اینگلز پکې اوم دی.
1: او استاد صاحب غواړم په دې موضوع باندې تاسو دا سوالونه چې څنګه ارزوئ، د تعلق ته په کوم نظر ګورئ، او تاسو د نقطه نظر نه د طالبانو واکمنۍ ته آئنده کې، یعنی زیات وخت لپاره څنګه چې یو وار تاسو یاد دي زلمی خلیلزاد کله د کابل نه بیرته راغی، نو هغه چې کوم یو لړۍ د خپلو نظریات ولیکل په ټویټر باندې یا پیکس باندې، یو پکې دا و چې د کابل کې د سفر په مهال او په عراق کې د تجربه چې دا ښایي چې دا قسمه طاقتونو ته باید وخت ورکړل شي، چې وخت ورته ورکړل شي نو دوی بیا د نړۍ سره چلن کولی شي سیاسي سفارتي، او د وسله وال چوکاټ کې ورته نه دي کتل پکار. دې حالاتو کې که د تاسو دې ته ګورئ، نو آیا دا طالبانو واکمنۍ ته پاینده کې یعنی نور دوام وخت ورکولی شي او کامیابی دی شي، او دغو مخالفین دا کمزورولی شي؟
0: طالبانو مشکل داره چې اته موږ تاسو پښتو متل روځي هر څوک له خپل لمنې ور اخلي که د طالبانو حکومت حاکمیت سقوط کوي د هغه وجه دوی د دوی خپل ناغیری ده یا عمدی کار ده خدات دوی خپل لخپل ولس نمشروعیت نده اخسته پده معنا چه که طالبان ده آغا که چه دوی مستقل دی آزاد دی خپلواک دی بهرنوی هوادو او اړیکو پوری آره نلری نو خود دوی باید اقلا پده خپل ملت بانده اتکاو که مشکل دغلته ده چې دوی دغه د فیصله د مذهب کارت نه به تر کله دوی دا استفاده کوي چې دا اسلام ویلي و هغه اسلام ویلي و هر رقم ادعاګانې کېږي اما په عین وخت کې هغه شی چې اعتقاد په دې باندې ده چې یدالله مع جماعه یعنی خپل قدرت بیرته له خلکو نه یو څوک اخلي هغه قدرت ته دوی په هغه اتکا نه کوي اوس نو چې نړیوالې هم په رسمیت نه پیژني او دوی خپل ملت باندې هم ځان مشروعیت نه ورنه اخلي چې یوه شورا یا جرګه یو شی جوړ کړي په هغه خاطر باندې طالبان خپل ځان ته په خپل لاس کویایي کښېني او دغه ډېر تاسف ځای ده خصوص په اوسنیو شرایطو کې چې د دنیا حالات د ترکیب له مخې د دغه خپل اتحادیو د الاینس د جوړولو په خاطر باندې وګورو داسې جبهې هرې خواته په د منطقې په سطح جوړې کېږي فرض که عربان یوې خواته و اسرائیلیان بلې خواته شیعه یوې خواته سنی بلې خواته په داسې شرایطو کې طالبان ډېر شدید ضرورت دې لري چې په خپل ملت اتکا وکړي نو که په دوی په خپل ملت باندې اتکا وکړي البته د عمل په ساحه کې د عقیدې مسله جلا ده په هغه صورت کې د دوی پایداري ته امید کېدلی سي البته په دې شکل چې د ملت غوښتنو ته هم ځوابونه ورکړي اما که چیرې له خپل ملت ته هم ځان لرې کوي له نړیوالې ټولنې په رسمیت نه پیژني نظامي قدرت هم ونه لري نو دوی د یوې جزیرې په شکل پاتې دي مربوط په دې ده چې څوک له دوی نه ګټه هر څوک چې ګټه اخلي هغه ګټه به د هغه بهرنۍ قدرت په برخه کې زیاتر وي نظر دی چې افغانستان ته خو یا به ایران له دې نه قدرت استفاده کوي یا به روسان کې یا به پاکستان کې یا به چین کې نو د هغه په خاطر طالبان دغو اشتباه ده چې دا که زر رفه نه کړي ډېر خطرونه لري
1: زه یو بله پوښتنه کوم دا اکثره ستاسو په شانتې مهم چې کوم سکالرز دي افغانان یا د افغانستان مورخین دي دوی چې کله زورم نو یو ټکی ډېر زیات مشترک ستاسو ټولو په خبرو کې اوتل کېږي چې طالبانو افغانانو مشروعیت نه دی ورکړی او دا کی فیکټر وي ستاسې د ټول دریځ یو البته تا تاریخ یو دی ودنا طالب علم په توګه باندې د نورو سو درې ایم لمنه کو دي تا نه اونې ساعت د وزرا یو شتم پوری دی د ورته چ ګورم نو پدې کې چا ستانه زی سب د افغانانو مشروعیت اغسته وو کوم محمد داود خان وو کوم مزار شاه وو کوم نور محمد ترکه وو کوم حفظ الامین وو ډاکټر نجیب وو کوم پر کار مالو ټولو یو بل نه حکومتونه په وشکل زور نیولې دي او بیا جرګې راوبللې او جرګې چې کله ستا سره زور یو تورې دي په لاس کې د جرګمار په سټ دی خو دي خو به تاته مشروعیت درکوي نو دغه کار طالبانو کړی نو په طالبانو کې په دغه نورو کې فرق څه دی چې موږ د طالبانو نه بیا بیا دا نیوکه ورباندې کوبخه کېږي او دا تصور کېږي چې افغانان دې د مشروعیت ورکړي نو د افغانستان خو ټول تاریخ دغه شان په زوره د واکمنیو تر رسېدلو نه ډک دی سانزې سې موږ په دې پوه کوي
0: نه په ډېرو حکومتو کې پخوا په ډېرو دورو کې جرګې جوړې شوي دي دا چې خلک په جرګه انتخاب کې دا فرض که په ډېر ډیموکراتیک شکل نه وي هغه په هر ځای کې کېږي هېڅ انتخابات حتی په امریکا کې په هېڅ هېواد کې داسې انتخابات نه دي رامنځته شوي چې هغه د سل په سلو کې د ټولو خلکو د خوښې وجوهات برابر کې نه شته هغه شیان خو له دغه ټولو نیمګړتیاو سره سره بیا هم جرګې وې بل مشکل دا نه چې د طالبانو جرګه ملي جرګه نه وه دلته د ملیت د نمایندګي وه دوی علما را ټول کړه ټول افغانستان عالمان نه دي افغانستان مسجد نه ده افغانستان یو علمی موسسه نه دغه لپاره

0: مشکل لري چې حکومت د طالبانو د تحریک په انحصار کې واقع ده. دا چې خلک وایي چې افغانستان کې باید همه شمول حکومتي دا اصطلاح درسته نه ده، هیڅ هیواد کې نسته. منتها د همه شمول په مخالف قطب کې انحصار وجود باید ونه لري، یعنی له حزبی انحصار باید وستل سي. دا چې که هغه په همه شمولي یعنی هغه وروستۍ مرحله ده، اما اقلا انحصاري باید نه وي. نو د طالبانو بل مشکل هم همدغه ده، خلقیان هم په همدغه خاطر له منځه ولاړل، نور هم لاړل، هر یو څه انحصاري و. هغه یو دولت چې د اشرف غني په وخت کې و، هغه کې چې انحصار نه و هغه نور مشکل په د اشرف غني د حکومت په استثنا نور ټول.
1: یو بله پوښتنه هم ستاسو نه کوم. تاسو د تاریخ باندې نه یوازې دا چې پوهه په سیاسیاتو پوهه، بلکې د افغانستان د رګ رګ نه واقف یې، څه روان دي په افغانستان کې په تیرو بیا اتیاو کارو کې؟ نن پاکستان ګناهګار دی، بل ورځې روس ګناهګار و، پرون امریکا ګناهګار وه، سبا به کېدای شي بل څوک ګناهګار وي. دا د زور د واکمنۍ نیولو، د نورو په لمسه باندې د واکمنۍ نیولو، د یو بل د وژلو، دا په دوو ټکو کې که موږ په اول غواړی، یعنی دا د ځمکې ضرورت دی، د حالاتو مجبوری ده، زمونږ رویی داسې دي، دا نظام قبیلی دی، که دا یو دو ټکو کې څوک چاته سب په اول پہ غواړي رسنګ به پوهی دا ولې داسې روان دی افغانستان کې؟ په نور نړۍ کې جنگونه وشي، میکسیمم لس شل کاله خبره ختم شي، خلک کینی جرګه شي، مرکه شي، سره نظامونه جوړ شي، زمونږ نظامونه نه جوړیږي، ولې؟
0: په افغانستان کې هغه عمده مشکل د افغانستان هویت ده. خو په یو هیواد کې ملي هویتونه یي، فرض که سیاسي هویتي، ژبنی هویتي، منطقوي، هغه ټول شیان شته، اما تر هغه وخته چې ملي هویت په راس کې واقعي اهمیت ولري او خلک هغو ته درناوی وکړي، دا مشکل نه رامنځته کیږي. ترکیه، اوسنه ایران او افغانستان درې واړو کې په عین وخت کې د ملیګرایي جمهوری رامنځته سول، چې تقریبا سل کاله د مخه و. تفاوت دلته ده چې وخت چې په افغانستان کې افغانستان یو نمونه سو د درېمې نړۍ لپاره یا د استعمار سوې نړۍ لپاره، او دلته د امیر امان الله خان وخت کې هغوی کوشش وکړ چې په نړیواله سطح دغه نمونه سي د هیوادو د ازادي لپاره. دا په انګریزانو بد ولګېده. انګریزانو هغه په داسې شکل له منځه ویوړ چې هغه ملي هویت رغونه او ساتنه هم پکې متاثره سوله. اوس نو د هغه په متاثر کېدلو سره په اوسنیو شرایطو کې نور هیوادونه هم دغه کوشش کوي، فقط په افغانستان کې له ملي نه کښته سطحه باندې سب نیشنل آیډنټیټي په هغه باندې کوشش کوي. یو څوک هزاره ته کومک، یو تاجک ته کومک، یو ازبک ته، یو پښتنو ته، په دې شکل سره هغه ملي هویت چې د افغان هویت ده هغه په حاشیه کې واقع سوی، علاوه په هغه باندې د هغه پر ضد تبلیغات روان دي چې افغان یعنی پښتون، چې دا خبره درسته نه ده، نه له علمي نظره، نه له تاریخي نظره، نه د ژبپوهنې له نظره. افغان او پښتون دوه مترادف کلمات دي. افغان جغرافیایي هویت ده، پښتون قومي هویت ده. د دې دواړه مترادف کول په افغانستان کې د اقلیتو لپاره یوه وسله سوې ده. هغه استعمالی وایي چې موږ افغان هم نه غواړو، افغانستان هم نه غواړو، د افغانستان نوم هم نه غواړو. وخت چې تاسې خپل هویت له سوال لاندې راولئ، نو هغه هیواد یا هغه منطقه د خارجي مداخلو لپاره ډېر مساعده کېږي، مشکل دغلته ده،
1: مسایل جوړوي. هغه ټکی مو ویلو چې هر پښتون افغان دی، خو هر افغان پښتون نه دی. دا یو ډېر تاریخي قول د باچا خان، حضرت باچا خان سره تړل کېږي، یا په تاریخ په توګه باندې تاسو ما شانت ویل. یو ټکی مو ویلو ولستان زه صاحب چې ماری خوښ شو تاسو ویل چې افغانستان مسجد نه دی، خو د تاسې وایه البته حبت الله خونزاده صاحب داسې نه وایي، هغه وایي چې دا مسجد دی، دې کې به ټوخیږي هم نو په اوداسه کې به ګرځي هم، او شکل دې هم داسې وي چې باید جماعت ته مانځل روان وي. ان تر دې ښځې چې دي هغو ته هم داسې وي چې تاسو په کور کې هم چې کله اخلی پخلی کوئ نو ټنګ ټنګ به ډېر نه کوئ، د لوښو نه به دا موس

0: موسیقی آوازونه وزي خپل پردي چې دی راچوي چې هوا ناراضي د بار نمسک ویني نه. حبیب الله خونزاده صاحب نن یو بل امر هم کړی په کاپیسا کې ته چې ویلي دي چې دغه د مذهبي آثار چې دي د لرغوني آثار د راغونډول شروع کوي او دغه شانتي او شمېر نور شیان نو. او ستاسو په نظر کې افغانستان دی د تهذیب او تمدن مرکز چې د بامیانو یو غټ اگزامپل مثال ورکول کېدی شي. خو اخونزاده صاحب دا سی فکر کې چې افغانستان یو جماعت ته ما سره دوه منټه پاتې کیږي. خټک صاحب تاسو او دغه چې د عارف انصار صاحب د افغانستان په موضوع کې لږ سات لپاره زراغلم تاسو ته موږ غوښتل چې او زما یقین دی تاسو موږ غوښتل چې په دغه موضوع باندې لګواو لري د سادس صاحب نه یو منټ کې د ایران اسرائیل او امریکا د جګړې د امن امکان څومره دی؟ خټک صاحب تاسو او عارف انصار صاحب تاسو یو منټ دا امن تړون امکان
1: خو همیشه نه دی او وی په سوال دا دی چې جنگ امکان څومره زیات دی ځکه چې اوس خو خبره ده جنگ یو ځل بیا کیږي. نن صدر ټرمپ یو ټویټ یو ځل بیا کړی دی د دړکونه ډک ټویټ دی چې کوم کې هغه دا وایي چې وخت نشته دی ایران لپاره پکا چې زر ته زر دی فیصله وکړي او که نه وکړل نو هیڅ بم پاتې نه شي. دا دړکه ده نن ده. نو لہذا امریکې کې هم دلته اوس ګوري هغې قیمت زیاتیږي. دا نړیوال مارکیټ کې د تیلو قیمت یو سلو نهه ډالرو ته رسېدلی دی. په امریکا کې د پیټرول قیمت تقریبا څلور نیم ډالر نه زیات اوس نیشنل ایوریج کم راځي هغه دی. نو امریکایانو باندې د دې فشار راځي لګیا دی. دلته مډ ټرم الیکشنز یعنی د درمیاني مودې ته
0: امریکا ضرورت دی نه غواړي دا غټه پښتنه مانا پاتې شوي. د خو په دې بزه باس کوم عارف انصار صاحب سلویخ سیکنډس کې یا ثانیو کې
2: نو امن چانسز کم دی دی وخت کې. او زما خیال هغه کې دا مسله نه ده چې دا ایران جوهري پروګرام مسله نه ده. هغه کې مسله دغه ده چې ایران چې د اسرائیل په لار کې آبسټیکل دی چې کم ټو سټیټ سولوشن والا کیسه روانه ده. هغه کې هغه منل تیار نه دی. نو د دې وجہ باندې اوم پرابلمز جوړ دي او پیس والا مسله حل نه کیږي.
0: تمدا او سانزه سب ز شکریہ دا کوم ساسی ک یو لسان چکنډه کې تاسو پازیټیولی دا سیم کنا چې وینې کنا ساسی نظر د امن لپاره نشته په وسنه وجہ کې
3: نه د دې په خاطر سه دغه د هجمون تغییر کې سرامز تسي هغه ته د توسیدایتس ټراپ وای په دغه ټراپ کې اوس قدرت له امریکا نه چین ته انتقال کیږي. دغه انتقالونه معمولا له جنگ سره تړلې وي.
0: سامه ده. زه ډېره شکریہ ادا کوم محترم سانزه صاحب، محترم عارف انصار صاحب، محترم جانگیر خټک صاحب چې نن خبرونه کوي ما سره مېلمانه شوي وي. ډېره مننه. کولی شئ که دا خبرونه درنه پاتې وي نو د افغانستان انټرنیشنل په فیسبوک، یوټیوب او نور رسنیو باندې وګورئ. آیا د امریکا د دې جګړه کې ښکېل شوې ده او نشي کولی چې راوځي ته په دې موضوع بیا هم باس کوو. زه د دې خبرونه
4: رادیو
0: اغوزی
4: افغانستان انټرنیشنل.
5: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال هم باشه.
4: یک دقیقه خبر.
6: محمد یوسف اسرار سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در میدان بردک اعلام کرده است که در پی یک تصادف در شاهرای کابل قندهار 5 نفر کشته و یک تن دیگر زخم برداشتند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان یک شنبه 27 سوار گزارش کرد که زخمی این حادثه برای درمان به مرکز صحی منتقل شده است. سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در میدان بردک علت اصلی این رویداد را به احتیاطی راننده دانسته است. به گفته این مقام طالبان تصادف در ولسوالی نرخ ولایت میدان وردک این ولایت در شاهرای کابل قندهار رخ داده است. بر اساس جزئیات ارائه شده در این حادثه یک موتر مازدا و یک موتر کرولا برخورد کرده است. پلیس ولی نرخ یکی از مناطق پرت تردد در مسیر شاهرای کابل قندهار است و تصادف در این بخشی از جاده به دلیل سرعت بسیار بالا گزارش شده است.
7: مشکلات مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
8: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
9: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
10: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
11: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
12: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.

ایرانی رسنۍ وایي واشنگتن د تهران غوښتنو ته په خپل روسي ځواب کې هیڅ عملی نرمی نه ده ښودلې. د فارس خبری ادارې د رپورټ له مخې امریکا له ایران غوښتي چې یوازې یو اټمي مرکز فعال وساتي او د لوړې کچې غنی شوي یورینیم خپلې خاورې ته ولېږدوي. بل لور ته امریکا د ایران کنګل شوې شتمنۍ نه دي خوشي کړې او د جګړې د زیانونو د جبران غوښتنه یې رد کړې ده. د مهر خبری ادارې فکرمندي ښودلې ده چې دا ډول دریز به خبرې اترې ډېرو مشکل سره مخ کړي. همداراز د متحده عرب اماراتو د باراکا ایچ بی بټۍ ته نږدې د ډرون برید په اړه پلټنې روانې شوې دي. د اټمي انرژۍ نړیوالې ادارې یا AIEA ویلي دي که څه هم د وړانګو کچه عادي ده خو د اټمي تاسیساتو پر وړاندې هر ډول پوځي ګواښ د اندېښنې وړ دی. په همدې حال کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی په تهران کې د ایران له ولسمشر مسعود پزشکیان سره ملاقات کړی دی. مطبوعات وایي د سیمه ییزو حالاتو امنیتي همکاریو په اړه پکې خبرې شوې دي.

0: سلیمشه در رحمان بنرم دا سپړنه ده د طالبان او ایران اړیکه چې یو وخت پوځي تقابل در رسیدلې وه نن د غلي تعامل په چوکاټ کې تعریفېږي. طالبان چې ځان د سنی اسلام استازي بولي او د ایران نظام چې د شیعه نړۍ له مهمو قدرتونو شمیرل کېږي اوس داسې اړیکه پالي چې د مذهبي اختلافونو په ځای پکې دوه اړخیزه اړتیاوې غالبې دي. د دغه موضوع تر څنګ به د امریکا د ولسمشر ټرمپ په بیجنګ ته سفر په موضوع هم بحث کوو. خو لومړی د روح الامین نیازی رپورټ.
1: د ایران، امریکا او اسرائیلو ترمنځ د کړکیچ دوام. له لومړۍ هڅو وروسته اوس د ټولو ښکېلو لورو ترمنځ د جوړجاړي نښې نه تر سترګو کېږي. لا هم یو او بل ته د ګواښونو لړۍ روانه ده. داسې ښکاري چې منځنی ختیځ کې روان حالت یو ځل بیا د تاوتریخوالي په لور روان دي. د پخوانیو ګواښونو په دوام د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا ایران ته ګواښ کړی که ایران جوړ جاړی ونه کړي نو له بدو پایلو سره به مخ شي. له بلې خوا بیا یو شمیر اسرائیلي رسنیو په ایران د بیا ځلي پراخو حملو خبرداری ورکړی دی. د اسرائیلو دیارلس شبکې راپور ورکړی چې د اسرائیلي ځواکونو ارزونې ښیي چې ټرمپ یو ځل بیا غواړي په ایران پراخ او ناڅاپي بریدونه وکړي. د دغه چینل د راپور په اساس د ایران د لوړپوړو چارواکو لمنځه وړلو تر څنګ به د حکومتي بنسټونو، انرژي او برېښنا کوټونو په نښه کول به د دغو بریدونو سترې موخې وي. له بلې خوا ایران هم ګواښ کړی چې هر ډول برید ته به ځواب ورکوي او که یو ځل بیا په دوی برید کیږي نو دوی به په ټوله سیمه کې د امریکا په ګټو او اډو پراخ بریدونه وکړي. په همدې حال کې د ایران سپای پاسداران ته نږدې خبری اژانس فارس ویلي چې امریکا د ایران هیڅ ډول غوښتنې نه مني. دغه اژانس د ایران د غوښتنو په اړه ویلي چې له امریکا سره د جوړجاړي په صورت کې د لبنان په ګډون په ټولو جبهو کې د جګړې پای ته رسیدل، په ایران د لګول شویو بندیزونو لرې کول، د ایران د کنګل شویو پیسو آزادول، د امریکا له لورې په ایران د حملو له امله د اوختو زیانونو تاوان ورکول او په هرمز تنګي د ایران کنټرول منل د ایران اساسي غوښتنې دي. فارس خبری اژانس ویلي د ایران د دغو غوښتنو په اړه امریکا تر ډیره د رد ځواب ورکړی دی. د امریکا له لورې هیڅ ډول تاوان نه ورکول، د ایران بډای شوي یورانیم امریکا ته ویستل او سپارل، د ایران د ډیرو محدودو اتمي بنسټونو فعال پاتې کېدل، د ایران د کنګل شوي شتمنۍ حتی 25% هم نه آزادول او د ایران له لورې د ټولو جنگي جبهو درول د امریکا اساسي غوښتنې دي. خو د دې ټولو ناندریو سره په یو وخت ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې سعودي عربستان هڅې پیل کړي تر څو د ایران پر ضد یوه سیمه ایزه نظامي ټلواله جوړه کړي. د ټایمز د راپور له مخې ریاض هڅه کوي چې د خلیج او سیمې ځینې هیوادونه د ګډ امنیتي دریز لپاره سره راټول کړي تر څو د ایران خلاف مبارزه پر مخ یوسي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا ډیپلوماسي به د جګړې مخه ونیسي او که سیمه به یو ځل بیا د پراخې شخړې په لور ولاړه شي. دا هغه پوښتنې دي چې ښایي ځواب یې ډېر وخت ونه نیسي. روح الامین نیازی، لندن.
0: یو ور بیا سړي مشه ډېرې پوښتنې روح الامین نیازی په دې رپورټ کې راپورته شوې دي. هم د دې پوښتنو ځوابونه واخلو د میلمنو نه. زما لومړی میلمنه د پالیټکس څېړنیز ادارې مشر عارف انصار، د نړیوالو چارو شنونکي جهانګیر خټک او د سیاسي چارو شنونکي زمان ستانی ځای. تاسو درې وړو میلمنو ته په پروګرام کې بخیر علی ویم. سلیم شه، وعلیکم السلام. مهربانی خټک صاحب، لومړی تاسو نه شروع کوم. یو ای کې دا د ایچ پی بټې خوا ته ډرون برج چې دی، آی ای وی چې دا د فکرمندۍ وړ خبره ده او دا ډبل پوځي ګواښ چې دی فکرمندۍ راپاروي. څه وشوه دغلته؟ دا اوس پورې خو تحقیقاتو باندې مونږ نه یو پوه ولې دغلته دا ډرون برج شوی دی. آیا دا د ایران اسرائیل د جګړې سره تعلق ساتي که بله سلوبه ده؟
2: ډېره مننه بنیر صاحب، تاسو ته درنو مېلمنو ته یو ځل بیا سلام احترام. بالکل دا لوی پیخ نه دا او چکم دا اټمی پټه دا پرکا په نوم سره ابو دابی سره نږدې هغل تک دا بریج شوی دی چکم اټمی پټه دا هغه په امید توګه محفوظ ده پکې و دې سره یو جنریټر لګېدل یعنی بجلی پیدا کولو ورکوټه پلانټ هغه پکې لګېدل دی الته اور لګېدل خو دنه لکه داسې څه اخراج نه دی شوی دا ګیسونو اټمی موادو څه اخراج نه دی شوی داسې خبرونه نشته دي خدا یقینا چې کله آی ای ای وای چې دا ډیره دا فکر مندې خبره ده نو هغه بالکل ټیک وای ولی چې کبه دې سیمه کې خدای مکه داسې یو برت کې یو لوی اخراج وشي دا خطرناکو ګیسونو نو هغه سره خدلته ژوند به تقریبا ناممکن شي دا اول ځل نه دی چې په دې سیمه کې یو ایټمی بټه به د برج شوی دی دین اول بشیر او نور چې کم د ایران ایټمی تنصیبات دي هغه اسرائیل او امریکې په نخه کړی دي او سوال دا دی چې دا د چرته کم طرف نه برج شوی دی دلته کې ایران د طرفه اوس پر خاموشي دا غیسا اعلان نه دی کړی چې دا مونږ کړی دی متحده عرب امارات هم په چا ګوته نه دی خدي خو هغه دا وایي چې مونږ د وخت د دې پلټنې کوو تحقیقات کوو خو عام رائے دا ده چې کېدی شي دا ایران کړی او سوال دا دی چې په داسې حالاتو کې چې کله جنگ یو ځل بیا ډېر زیات نږدې ولاړ دی چې کله سالسي تقریبا په ټکه ولاړ ده چې کله یو ځل بیا په دې سیمه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ یعنی امریکې او د ایران ترمنځ چې کم ټینشنز دي هغه زیاتېږي لګیا دي اسرائیل د طرفه دا تاسو یادی صاحب رپورٹ کې هم ذکر واورېدلو چې هلته کې هغې باقاعده تیاری کړې ده هغه تیاری د نن ورځې نه ده هغې وروسته څو ورځو نه د هغې یعنی د اسرائیلي کابینه ته باقاعده بریفنګز ورکړل شوي دي چې دې پیرا چې دوباره جنگ شروع شي نو کم کم ځایونه په نښه کیږي او د اسرائیلي فوج په حواله هم دا خبرونه دي چې هغې مکمل تیاری دی دا وخت کم آبنې هرمز دی هغه تړل شوی دی ایران هم تړلی دی امریکې هم تړلی دی امریکې د ایران چې کم بندر دی د هغې بلاکیډ کړی دی او سره بیا ایران دا مکمل توګه باندې د آبنې هرمز نکه بندی کړی ده هلته نه یو اسم نه پرېږدي نو هغه د وجه نه که یو نیم جاز پرېږدي نو هغه هغه دي چې کم ایران برګري یا امریکې دواړو برګري دي په امید توګه باندې ټرافیک ولاړ دی نو په دو حالاتو کې زما خیال دی چې دا برید ډېر زیات اهم دی او د دې ډېر خطرناک نتایج هم راتلی شي
0: عرفان سر صاحب تاسې اداره کوم په دې موضوع باندې کوم رپورټ لري یا دې ته مو پام کړی دی چې دا په یو ای کې قطر هم د دې مذمت کړی دی او دغشان نورو هیوادونو هم یا په ډرون برجونو نه اوټلې متاثره شوي دي دا قسمه سیمې متاثره شوي دي کوم یو اړخ فکر کوي چې هغه دا او دا ځینو په نښه کېږي ولې مطلب که په دې پوه کړی د دې څه معنا یا پیغام کېدای شي
3: جی دا چې څنګه جہانگیر صاحب وای چې د دې علا پته نه لګي کنفرمیشن نه دی چا کړی دی اسې لګي چې ایران طرف ته کدي شي ګوتې تلی خو الزام لګي دلی خو علا ویریفیکیشن نه دی او دا مخکې هم چې ساسي حمله شو نو هغه کې بیا یا دغه شان نو ایران بیا ویلی چې دا خو مونږ نه وکړي نو او چې ایران کړی دی نو هغه کې بیا دا سوال دی چې ایران مخکې وارننګز ورکړي وو انتباه ورکړي وو چې آیا چېرته هغه باندې بیا بریدونه کیږي نو هغه د ریجن کې بل چې انفراسټرکچر دی هغه باندې حملې کوي نو اوس چې دی نو د دې کې انفارمیشن وارفیر هم روان دی صحیح پته نه لګي چې ایران کیسه بیا هم آپریشن روان دي او چې هغه میډیا کې نه دی راغلی او دغه جواب کې ایران دا کاروائی کړی دی او یا کدا وارننګ دی چې بیا دا شان بریدونه مخکې کېدی شي او ایران چې دی پرو ایکټیولی مخکې نه مطلب خلکو ته تیاری وارننګ ورکوي چې آیا هغه باندې چې بیا چرته حمله وشو نو بیا دا ټول دغه شان حمله به کیږي خو اعلی کنفرمیشن نه دی نو دا دواړه شان بنده کتلی شي
0: ښه ساندې صاحب ستاسو نظر هم اخلم دا د ډیرو لیدونکو کتونکو په خاطر که مونږ پوه کوي چې ولې ایران اخر د منځنی ختیځ ځینې عرب هیوادونه یا مسلمان هیوادونه چې پای کې په روسیو جګړه کې د روس د اسرائیلو د امریکا په جګړه کې هغه ځینو کې حمله وکړلې نه خو متحده عرب امارات نه بل کوم عرب هیواد په اسرائیلو په ایران حمله کړې ده دا حمله خو امریکې او اسرائیل کړې ده نو ایران بیا دغه ځینو ولې په نښه کوي زما خواهش ده چې دا زموږ لیدونکي پدی موضوع پوکه
4: سلامونه دی تاسو ته او تاسو ملمنو لیدونکو ته زه فکر کوم کدوته د شطرنج د لوبې له وسته اړین کار واخلو هغه بسته چې شطرنج په لوبه کې تاسو یو خونه یو تاسو پیاده او فیل دا وړاندې کوي او هلته بیا کار ونه کړي بیا نو تاسو یو بله جبهه جوړوئ له بلې خونه وړاندې کېږي یو بل مهره وړاندې کوي چې هغه کار وکړي د امریکا او اسرائیلو ډېر پوره په یقین باندې هغوی دا فکر کوو چې دوی به په ایران په دوه درې ورځو کې قواوې به یې له منځه ویسي او دوی به خپل هغه خوب خیال چې لیدلی و په هغه کې به بریالي سي منتها مشکل دا و چې هغه کار ونه شو هغه کار اوس څه نه ده سه اوس امریکا غواړي دلته د دې شطرنج په لوبه کې یو بله جبهه خلاصه کړي هغه دا ده چې په عوض د دې چې اسرائیل بهانه کړي اوس عربي هیوادونه هغه په اصطلاح یو بله جبهه جوړوي د ایران په مقابل کې چې همداسې هغه بن سلمان هلته مجلس جوړ کړی ده او دا دوبای او دغه نور هیوادونه څه دي هغه ته ووایي له د یو هیواد آزادي یو په سیاسي الفاظو اصطلاحاتو تعریفی کی یو په واقعي په واقعیت کې داسې څه په دغه ټولو هیوادو کې امریکا دونه نظامي قواوې لري چې د هغو خبرې ادعاګانې تقریبا هغه مشروعیت تر سوال لاندې راځي نو ځکه زه فکر کوم چې امریکا بله جبهه جوړوي او هغه جبهه به همدغه د خلیج هیوادونه به وي سعودیان به وي چې په هغو کې داسې خبرې کوي داسې معلومات اوس راځي هفته یا میاشتې وروسته چې هغو بحرین یا فرض که چه دوبای په ایران حمله کرده و یا ایران په هغو حمله کرده دغه خبرو ته چې زیاته پاملرنه را غواړي هغه د دې په خاطر ده چې غواړي دغه دومه جبهه ځان ونیسي چې اوس نو په اصطلاح مسلمان په مقابل کې استعمال کړي
0: دا د سانده صاحب دا تاسې د یوې بلې جبهې تصور چې کوم لرئ چې دا د امریکا خواهش کېدای شي دا د پاکستان او د سعودي عرب چې کوم ډیفینس فیکټ دی یا دفاعي تړون دی آیا دا هم د هغې کومه برخه ده که نه دغه ځان له یو پروجیکټ دی که تاسو ته یاد بي او دوه اونۍ وړاندې د پاکستان چې کوم مرستیال وزیر اعظم دی اسحاق ډار هغه خو دې چې پاکستان کله د ایران او امریکا ترمنځ مذاکرات کول نو په دې ورځو کې ویلي وو چې ګوره موږ مذاکرات کوو خو سعودي عرب از اور ریډ لاین یعنی سعودی عرب چې سره کرخه ده په دې کې برید کیږي او دې کې خلاف کوم ګواښ موجود وي نو پاکستان به بیا د فریق په ځای د یو درمګړي په ځای د یو فریق په توګه دغه هیواد خلاف ولاړي او د خلکو خیال دا و چې دا اشاره ایران ته ده نو تاسې پام کوئ چې دا د سعودی عرب او پاکستان تړون چې دی دا هم د دغه جبهې کوم پروجیکټ برخه ده که نه دا ځان له شان دي موږ پوکه
4: نه زه فکر کوم چې پاکستان په دې حساب باندې په حاشیه کې واقع کیږي او داسې فرض که مخکې هم چې داسې وښودل شو چې د پاکستان په ابتکار باندې دا د سولې خبرې او دا هغه موضوعات وه زه فکر کوم چې نه په هغو موضوع کې ابتکار د پاکستان نه و ابتکار د امریکایانو و امریکایانو په یوه شکل سره شکست خوړلی و او د دغه ماتې په مقابل کې غرور اجازه نه ورکوله چې هغوی ادا وکړي چې اوس موږ حاضر یو نو پاکستان استعمال کې چې پاکستان داسې وښیي یا نړیوال داسې وښیي چې دا خو پاکستان سوله غواړي که نه موږ خو جنګ ته حاضر یو دوی چې جنګ ته حاضر خو په هغه جنګ کې خو دوی ناکام شو یا اقلا په هغه یوه مرحله کې ناکام شو په اوسنیو شرایطو کې هم همدغه ده پاکستان استعمالیږي زه فکر نه کوم چې پاکستان یا بل هر هیواد په منطقه کې څه دي امریکا تر اوسه پورې د یو هیجمونیک قدرت په شکل سره په هر هیواد کې چې دوی هډې لري هغو سره توامتونه لري هغه که سیاسي که نظامي که ټولې هغه هغو هیوادو ته غونه مشروعیت نه ورکوي چې هغوی د په دې موضوع کې قاطعانه تصمیم ونیسي او تصمیمونه اعلانیږي هغه اعلانول یو موضوع ده د عمل ساحه بیا فرق کوي زه فکر نه کوم چې که امریکایان وغواړي چې سعودیان د ایران په مقابل کې استعمال کړي پاکستان په هغه کې فکر نه کوم چې مطرح وي
0: خا خټک صاحب زه غواړم ستاسو نظر هم په دې باندې واخلم. دا موضوع چې دا د یو بل سره تړل شوی ده چې کله سره ټرمپ د بیجنګ د روان به بیرته د شي سره ملاقات وروسته نیو ور بیا پاکستان سایل او قسم ستانه زه صاحب چې په کوم انداز کې د پاکستان کردار ته ګوري ټرمپ البته هغه افسوس له سایل دی په دې وروستیو کې د اخري حواله چې مور کړی یو وروستی بیل گیا مثال دی. دا د لومړنۍ پوښتنې چې جواب محترم سانځي صاحب راکړ چې دا د امریکا د یو نوي جبهې لپاره یو نوي چال کې دیش یو د پدې نظر کې چې د دې خواهش دا و چې په یو څو ورځو کې به ایران رژیم چپه شي او د به کامیاب شي خو اوس بد بد و چې هغه دې شي. تاسو په اند باندې د پاکستان او د سعودي فکت چې دی باندې چې سانځي صاحب سوي زه غواړم تاسو هم دغه نظر لرئ کړئ تاسو نظر مختلف ته دی نه او اوس هم د روغ جوړ چې کوم کوششونه دي پکې پاکستان اهم رول لوبوي
2: په امید توګه خو ما په خیال چې کوم سانځي صاحب وویل هغه سره په امید توګه زه متفق یم چې دا خبره درسته ده چې پاکستان په امید توګه فلحال خو پیغام رسانی کوي یعنی پاکستان د طرفه تر اوسه پورې داسې څه لوی پلان مخې ته نه دی راغلی چې کوم پاکستان دواړو هیوادونو مخې ته پیش کړی وي او هغوی په دې باندې سوچ کړي چې او موږ په دې سوچ کوو او ګورو چې موږ په یو پاڼه راتلی شو کنه. خبرې خو په دې نه دي, خبرې خو په دې دي چې ایران امریکې ته څه وویل او امریکې ایران ته څه وویل او مس کې د پیغام رسانې کار یا چې کوم تمګه فیسیلیټیشن وایو یا پاکستان د دې چې کوم تیارې دی هغه کې لوی کردار ادا کوي او هغه پاکستان یقینا پاکستان د پر هغه مثبت خبر ادا کوي چې په دې سیمه کې یو هیواد چې کوم ځای کې د امریکې اړې نشته دي نو هغه پاکستان دی او تر افغانستان دی. افغانستان کې طالبان حکومت امریکا منی نه په رسمي توګه نو پاکستان هغه یو نیچرل چوائس و چې کوم ځای کې امریکا دې ته راغله لاو پاکستان او امریکا تعلق هم ښه دی نو هغه خو یو خبره ده خو په امید توګه دا خبره درسته ده چې سو پرې دلته کې نوی الائنمنٹ دی. ګوري د دې جنگ په نتیجه کې چې هر کله دا جنگ ختمیږي او په کم صورت کې ختمیږي هر صورت کې دلته به یو نوی منځنی ختیځ مخې ته راځي یو داسې منځنی ختیځ چې کم ځای کې دا قوت نوی مراکز به جوړیږي هغه مراکز چې چا انحصار به په امریکې کم وي. امریکا دا وخت هڅه خدا کوي چې دلته کې نوی الائنس جوړ کړي د کتاسو د متحده عرب اماراتو مثال والی چې متحده عرب امارات هغه هیواد دی چې کم د اوپیک غړی او چې کم د جی سی سی غړی او چې کم د عرب هیوادونو ډیر نږدې او کلک مرګره ګڼل کېدلو خو په دې جنگ په نتیجه کې څه وشول د جنگ په نتیجه کې هغه اوشل چې چا سوچ هم نه کړی یعنی د اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو یو خفیا دورې باندې متحده عرب اماراتو ته ځي او سو ساتو پورې د هغه ستر تر کېنی او د دې سیمې مستقبل په حواله خبرې کوي. دا مونږ چیرې نو اوردلی چې اسرائیلي فوج به متحده عرب اماراتو ته راځي او د متحده عرب اماراتو دفاع کار به کوي دا مونږ چیرته نو اوردلی دا یو ری الائنمنٹ دی. اوس په نتیجه کې څه وشول هغه په نتیجه کې دا وشول چې اول متحده عرب امارات د امریکا سره ډیر نږدې و جنگ په نتیجه کې متحده عرب امارات اسرائیل سره نږدې شلو او اوس یو بل هیواد چې کم پکې مینځ کې راغللو هغه هندوستان دی. تاسو ګورئ چې هندوستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ هم دا اوس یو تړون وشلو چې کم ډیر یعنی کثیر الجهتی دی هغه کې هم یو ډیفینس آسپیکټ پکې شته دی یعنی یو دفاع زه هم پکې شته دی نو هغه اوس چې کم یو شکل مخې ته راځي دلته کې د طاقت مراکز په حواله سره نو هغلته کې متحده عرب امارات یو داسې هیواد په شکل کې مخې ته راځي چې کم د امریکې اسرائیل او د هندوستان ډیر کلک مرګره دی او د دې سیمې نور هیوادونو سره هم یقینا هغه جګړه نه غواړي ما سوای دا ایران نه چې چا سره هغه نه یوازې د دې جګړې د وجه نه اختلاف دی بلکې هغه خو ټریټوریل ډسپیوټ سم دی دلته کې چې کوم جزیری دی د پرشین ګلف کې هغه باندې متحده عرب امارات وایي چې دا زمونږ دی نو هغه یو لویه جګړه ده او ډیر وخت نه را روانه ده خو بالکل یو نوی شکل را روان دی چې کوم موږ ته مخې ته راځي.
0: سمه ده. دا د ری الائنمنٹ خبره تاسو کوئ چې د منځنی ختیځ هیوادونو کې ری الائنمنٹ یا ری شیپنګ نوی شکل بدې جګړې نور سرزل کیږي موږ خو خټک صاحب تاسو نه پختری بم کولې او رپورټونه مو پم لیکل چې 2014 نه کله چې د ابراهیمک اکارډ یا تړون عمل شروع شو نو ما په دې کې چې کوم انټرویوز کړو نو هغه ما څو ځله دا دعوه په دې پروانو کې کړې ده چې اسرائیل ډېر په یقین سره وایي چې دا مسلمان عرب ګاونډي هیوادونه دوی ته حاجت لري او موږ په انوویټیو ډیپلوماسي باندې داغه دلاري د سره په کانټاکټ کیو دی ور ورکینګ سنس دن خو بارل داغه هغه نوې شکل چې اوس څنګه وینو دوی به خبر تاسو د هندستان کړه خټک سیم نومات یاد دي چې کله نریندر مودي په تل ابیب کې په جروشلم کې وو دوه دوه میاشتې مخکې نو مال ته داغه داس کنیکټ چې کوم د نریندر مودي او بخای د نتنیاهو ملګری مشر دی دغه سره مرکه کول نه غوي چې یس مونږ د دې سره تعلق لرل غواړو خداغو یو شی باندې ډېر غټه فکر مندي و خو چې د دل نوی دلی د کابل کې د واکمنو طالبانو سره کانټاکټ چې تلون چې دا مونږ ته د منلو وړ نه دی او دیٹ از د موست کنسرننګ فیکٹر آف دس ریلیشن دا راته ویلو چې دا ټولو یرهونکې بګډونکې زمونږ لپاره هغه ورته بیا د پاکستان یو بل جنجال جوړیږي خو بارل دا مې د ریفرنس یا د حوالې لپاره دوه مثالونه درکړل. پنسار صاحب دا د صدر ټرمپ د چائنا وزٹ کے بلحانوری خبر دی چاہ د امریکی او چین پخوانی تعلقات تجارت وغیرہ وغیرہ خو منگا دلچسپی زمن دل دونوں اردن کو پدی کی وچتا سے پدی پو کہ ایران سر تعلق لرن کے موضوع باندھے چین سر اور لوبوی امریکہ د چین ستم لری چین خو شی جن پنگ ویل چمنگا امن غواڑو روغ غواڑو او د جگڑے پا حق کے نہیں ہو خو منگ پو کہتا سے پدی کی خاص خبر سو د ایران او امریکی سر تڑلے
3: ابن صاحب چې اوس خو وزٹ کلاس او مونږ او قتل چې میډیا کې د دې دې بارا کې ډیر خبرې رانل او دا چې خبرې میډیا کې رال نو هغه کې دا و چې مفاهمت او چین هم دا دغه وې چې سٹیټ آف ہرمز کلاو پکار دی او هغه کې هغه اگریمنٹ چین طرف نه زیات چې کم امفیسس او هغه تایوان والا خبره بیا بیا راتلل او امریکې طرف نه د تجارت خبره او ٹرمپ صاحب وای چې ایران ورته ویلی جی چې مونږه سب مدد پکار دی مرسته پکار دی نو چائنا از ریڈی ٹو ہیلپ خو نو چې کم تاسو مونږه چې دا مخکینی پروگرام کې هم دا خبرې کړې د چې تاسو تو سوال و چې د دې حل سد چې کم جګړه روان دی او دا امریکہ او ایران او درمیان کی خو ڈپلومیسی روان دے خو مونگا وے چی دا چین ام اہم رول دے خو دا دورہ چی مخ کے کینسل شو ہے او اس او شو نو زما خیال کے چی کم علا انیلیسز بکی گی چی خدا دیر دورے کے سا اچیو شو او علا کرٹیسزم دے چی سا دیر اچیو نشو خو ٹرمپ طرف نا زما خیال دا اسیسمنٹ او شو چی چین کم حد پورے دے کے انوالو کے دیشی او دا چائنا سر ہیڈ لائن دے او فرض کا چې اوس چې دویم اٹیک کیږي فرض کا ایران کے دویم فیز دے دے کہ ایران دا چین بس ریئیکشن ہی آیا او دے نمخ کی خبری ہو چې ایران چې دے سا اسلحہ ور کئی یا بلشان مرستہ کئی ایران سارا او کنا نو دا خبری اوبیسلی اس میڈیا کے ندی راغلی خو اسیسمنٹ داغا دے چا اوبیسلی اگئی دوڑا یو بل فیل آؤٹ اکڑو او تاسو ته پته دی چې اوس پوتین صاحب هم روان دی چین ته ڈسکشن لا نو چې کم دا چې عالمی طاقت توازن دی او چې عالمی طاقتونه دی او صدر ٹرمپ چې دی هغه دنیا د سفیرز آف انفلوئنس کی ګوري چې دا عالمی طاقتونه چین او پوتین دی دی درې عمر یا بل بم دی کې شامل شي کېدی شي بل هیوادونه یورپ والا هغه به فیصله کوي او دا او چې څنګه موږ وکتل چې جونګي عظیم یو ایم اول او دویم کې څنګه شو نو هغه سه بس حال راوځي نو اوس پورې خو بندا دغه فیل آؤٹ کولې شي او هغه کې کې دی شي کم میسج دای چې امریکا تایوان باندې چین خبره منی نو کې دی شي هغه ایران والا چې سو پورې جوهری کوشچن والا چې دی هغه ډریس کیږي هغه زیات دینا مکه نزی او تاسو ته پته چې الاسکا کې پوتین سره ملاقات شو نو هغه کې د یوکرین خبره شو نو اوس دا قتلو والا خبره ده چې آها هاو ویل دیس پلی آؤٹ لیکن زه دې کې دا هم یو خبره وکم چې لاسټ پوینټ ته چې دې کې 1916 کې 1916 کې سایکس پایکوٹ اگریمنٹ شو یو نو جنگ عظیم اول نه پس او هغه کې دغه سې طاقتونه چې او هغه یو بل سره چې کم یو کے او فرانس او روس او اٹلی هم پکې شامل وو هغه پټو کې یو بل سره فیصله کړی وو چې دا آٹونو امپائر چې بایللی وو جنگ او هغه بیا امپائر ماتې دل هغه به څنګه تقسیم کیږي او د چا حصے کې بسر راځي انفلوئنس کې نو کېدې شي دا ون سټیج دی اله
0: دا دا وشي اټومن امپایر د باټې دو خبره مو کړه ماته یو بل واقع را ده کړه د هایفا غونډې نه زه خپل دغه چې دی قربانو یو باغچې ته ورخص کړه مې راشه د نړیوال جنگ ځنی یادګارونه درته خایمه یو ساده ده سپتا سیم دل چسپې سره وره زه به ورځ هغه تصویرونه خایمم یو ورکوټه کو نه باغچې ته بوتلم چې د کجورو ونې پکې او د زیړه خخت چې دا ګټه شګلنا په دې باندې ځین نمونه لیکلو بارل مال خپل کیمرې چې زوم ان کړه نو ګل خان ګل حسن او اختر جان او داسې وونه مونږ وچې دا او ممن دانی ورسره مې لیکلو نو ما ول چې پښتانه په لومړي جنگ کې دا اټم امپایر خلاف چې ده د برټش پنجاب رجمنټ لخوا جنگیدلی او د غزا کې نو اړ پنځار سي د جنگونو کې پښتانه جنگیدلی دا یو یادګار نو وسمل تدي بهرال زبا افغانستان پښتون تر اعظم خو دې کې ډېر امپورټنت ګلوبل دغه چې کم دی دا د ریلایمنټ او د ائتلافونو خبره کیږي سانه زي سب تاسو ځان پاول غواړم دا ډېر مهم فکر بوز خلکو په ځان کرا پورته شوی چې تاسو وای په منځري ختیس کې نوې جبه جوړیږي خټک سي وچ ری الایمنټ کیږي عارفان سار سي وچ تکي چاینا او رشیا چې دي دا هم یو تړون دی ګلوبل یو کلیشز روان دي د امریکا دا نړیوال طاقت چې دی د دې جنگ وروسته آیا درې به هم کمزورتیا سره مخ کیږي پسند شکل کیږي دې ځنی فکر مندې دا دي چې ناتو ائتلاف د یو سخت فشار لاندې دا وخت موجود دی یو د امریکا چې کم خپل ائتلافیان دی هغه خوشاله نه لیدل کیږي ان تر دې د کینیډا مشران وایي چې اوس باید نیو ورلد آرډر یورپ او کینیډا د دې په خوخه جوړ شي نه چې د امریکا په خوخه باندې یعنی دومره سخت فکرمند دی آیا تاسو وینئ په مستقبل کې د ټرمپ د دې تګلارو په نتیجه کې امریکا نړیوال طاقت چې د قدر له کمزورې کېدې شي یا ډېر د نقصان سره مخ کېدې شي کنه اثر به نه وي
4: زه د نثار صاحب له خبرې سره موافقم تصادفا د ما هم په زړه کې هم دغه را وګرځېد څه په یو شکل سره د لومړي نړیوال جګړې هغه څه ورته وایي الائنمنت سلانک کار وکړو هغه بیرته له سره تکرارېږي وګورئ ما تصادفاً هم دغه پرون په دې لیکل څه څنګه انګریزان په دې قادر سلسی و دیر کچنه هیواد تقریبا زیاد برخی دنیا و نیسی اگه پا دین اولد سی فرض که پا لومنی جنگ که هم انگریزان و غنه دی عثمانیان و ترکان پا مقابل که و نجنگه دل لکه چې هغوی نور قدرتونه راوسته له همه غلطه هم همدغه لارنس اف عربیا خو ټول په خبر یو چې همدغه سعودیانو خپله دغه سعودي کورنۍ و چې د انګریزانو جنگ ته ودرېدم د هاشمي کورنۍ چې په اردن کې پاچاهان دي دا د انګریزانو څنګ سره ولاړو فیصل چې د عراق پادشاه و دا د انګریزانو سره یعنې انګریزانو همدغه عربان واخیستل په دې شکل یې استعمال کړل د ترکانو په مقابل کې چې له دواړو خوانه مسلمانان وزل کېدل اما په عین وخت کې د انګریزانو سیاست و چې په منطقه کې پلی کېده او تقریبا اوس امریکایان هم عین کار غواړي چې وکړي په یو شکل سره امریکایان په نړیوال استعماري سطح کې د انګریزانو وارثان دي او هغه پالیسي هم مخې ته بیایي داسې په مهارت بیایي او که په حماقت مخې ته بیایي هغه موضوع جلا ده هغه انشاءالله چې تاریخ آینده به په قضاوتو کې اما خبرم دغلته ده چې اوس ترامپ یا امریکایان همغه د انګریزانو له سیاست نه کار اخلي په یو تفاوت چې د عثماني ترکیې په مقابل کې په عوض د ایران په مقابل کې دا سره راټولي او دغه دومره جبهه جوړي دا په دې معنا نه ده چې د اسرائیل او جبهه هغه خپل ځای لري دغه په څنګ کې اوس د عربو جبهه هم جوړي اما دغه عربان متاسفانه خپل وجدان هم خرڅوي خپل ایمان هم خرڅوي خپل هویت هم خرڅوي او داسې دوی جرګې جوړي چې د امریکا د لاس آله تنها په خبرو کې نه بلکې په عمل کې سي دا ډېر ډېر د تاسف ځای دی
0: ها اوس بزرا شمه د خپل سرخط زمونږ د کم خبرونه دی د دې دویم چې کوم برخه ده د طالبانو او ایران اړیکا دې جګړه کې دې باندې لګزان په ول وړو خټک سیب سونی اسلام پالی سغدریز طالبان او شیعہ زاړه پال ایرانیان چې دي په د طالبانو په لومړي وخت کې سخت اختلاف درلود، خو په د 2021 کې د طالبانو په واک کې درا تنگ روسو قسم دی یو بل په رسمیت ایران طالبان په رسمیت نه پیژني، خو ډیر زیات یو بل ته نږدې اړیکې او تعلقات او داسې لیدل کېږي چې راشه درشه جوړ کړي دي. آیا د دې وروستۍ د امریکا په ایران باندې د حملې او د اسرائیلو په ایران د حملې نو روسو داسې فکر کوي د طالبانو رول نور هم مهم کېږي د ایران لپاره او د ریجن لپاره په داسې حالاتو کې چې دواړه امریکا او اسرائیل خپل دوستان نه ګڼي؟
2: بالکل، همیشه د پارا نړیوال تعلقاتو کې زما په خیال دا رول ولې جذبه ډېر ورستوي. همیشه یو بل یا یو هیواد چې کم بل مفادات وي هغه ټولو کې سپریم وي یا ټولو کې اهم وي. ایران دا پاره هم دا ډېر اهم دي او طالبانو دا پاره هم ډېر اهم دي. دا بالکل درسته ده چې افغان طالبانو او د ایران ترمنځ سره ډېر ښه تاریخ نه دی پاتې شوی، او دا هم لکه ښکاره خبره ده چې دواړو هیوادونو ترمنځ یوازې د سوچ د لارې اختلاف نشته دی، بلکې د اوبو باندې هم ډېر لوی اختلاف دی. د هلمند چې کوم دریاب دی په دې اوبو باندې هم د ایران او افغانستان ترمنځ اختلاف شته دی. خو اوس وجه څه ده چې دوی دومره زیات نږدې شوي دي؟ زماره دا ده چې دلته افغانستان کې کله طالبان راغلل نو هر چا دا خیال و چې دا حکومت به زیات پاتې نه شي. طالبان پاتې شولو، هغه خپل حکومت اکړلو، روس یې ځان ته نږدې کړلو، روس هغه باندې یقین زیات شولو په دې سیمه کې، یعنی په افغانستان په خاوره تر هغه ډلې شته دي. خو ټولو کې لویه چې کم خطره د دې سیمې ټول هیوادونه ګڼي ځان د پاره هغه داعش دی. داعش امریکا هم خطر ګڼي، داعش روس هم خطر ګڼي، داعش د دې سیمې څومره هیوادونه دي هغه ځان د پاره خطر ګڼي، طالبان هم داعش ځان د پاره خطر ګڼي، او ایران د پاره هم دا یو لانجه شته دی. او بیا جنگ په وخت دا اول هم، یعنی تاسو دا وګورئ چې ورسته سموده کې په خصوصي توګه چې کله نه پاکستان او افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالی زیات شوی دی، نو تاسو وګورئ چې د ایران او د افغانستان تعلقات ډېر ښه شوي دي. دې ترمنځ تجارت تقریبا 15 ارب ډالر ته نږدې رسېدلی دی، او نن سبا یقینا چې لانجه ټیک نه ده. گرچه دا طالبانو هڅه دا و چې هغه د ایران چې کم بندر دی هغه استعمال کی چابهار، او هغه د پاره هغه ډیر کارم کړو، بلکې هغه د پاره هغه تک هغه ته انویسټمنت اعلان هم کړو چې موږ دلته پیسې هم لګو چې موږ د تر خپل نړۍ سره چې کاروبار دی. هغه سیده شي ځکه چې د کراچۍ چې کم بندر دی هغه اوس پاکستان د هر وخت دغه پالیسی بدلیږي، نو هغه د وجه نه چې کم افغان تاجران دي هلته حکومت د هر چا افغان تاجران خفدی چې دې پر اړه لانجه ده، نو هغه د کا ځان ته بل لار کتل، نو هغه د وجرم ایران یو اهم ملک دی د پاره. او بیا ایران هم دا غواړي چې هغه په یو پولا باندې کم از کم داسې هواد وي چې کم ځای کې هغه د پاره سره لانجه نه جوړیږي. تاسو وګوري چې دا اوس کم د امریکایي میډیا سی بی ایس کې چې کومه رپورټ راغلی هغه کې دوه ډېر اهم اړخ وو. یو دا چې هغه دا دعوه وه چې ایران خپلې فوجي الوتکې پاکستان کې ودرولې دي، او دویمه ایران د خپل چې کم فضائي چې کم د سفري الوتکې دي هغه په هرات او نورو ځایونو کې ودرولې دي، دلته یې محفوظه کړې دي. طالبان ورته اجازه ورکړې، گرچه طالبان د دې خبرې تردید کړې دي، خو مقصد دا دی چې دلته کې تاسو وګورئ چې کله د مفاداتو خبره راشي نو بالکل سیمه کې هر څه بدلیږي. هلته بیا د سوچ د لارې هم خلق دا وایي چې ټیک د زما سوچ د خپلو سرحداتو پر محدوده دی، دینه مخکې به نه ځو، دلته نه مخکې موږ خپل مفادات یعنی قومي مفاداتو ته ګورو. نو ځکه ما ته ښکاري دا چې دا تعلق به کمیږي نه مضبوطیږي، ولې چې د ایران او د طالبانو دشمن چې کم دی هغه یو دی،
0: او دا شریک دشمن چې دی یو په دې کې یو مشترکه ټکی چې دی هغه داعش خراسان ډله تاسې فکر کوئ چې یو غټ فیکټر دی، پاکستان یو غټ فیکټر دی. څه غواړم عارف انصار صاحب ستاسې هم نظر په دې واخلم. امریکا وو خو په دغه سیمه کې تاسو ته معلومه ده چې د داعش یو غټ تھریټ، ویزیبل تھریټ دی، یعنی لیدونکي خطر چې کم دی د طالبانو د حکومت لپاره. د داعش غټ فکرمندي ده په دې باندې چم گاون نور هیوادونو فکرمندي خودلې ده، نو دا په ممکنه توګه یو بل کامن ډینامینیټر وي. هرپن سر صاحب، تاسو دا د نظریاتي زاړه رقیبان ما په لومړني پوښتنه سوال کې مو ویلو چې شیا زاړه کین پالی او سنی زاړه پالی چې دی رہے ځای کیږي اوس د نظریاتو د جنگ په ځای باندې د سرحدونو د اقتصاد او د امنیت او دفاع تصورات چې دی هغه ماډرن چې کوم کنسپټ دی هغه زیات ځای نیسي. آیا طالبان د دې نه دا هم موږ دا پوښتنه کولی شو چې طالبانو څه څه تصوري واکمني چې دا حکومت داري تصور چې دی کې څه وجن کې څه فرق راغلی دی اوس یوازې د خپلو پاکستانیانو انډیوالانو په تمه نه دي ناست ځان ته نورې لارې چارې هم لټوي.
3: جی دا ښه سوال دی او کمپلیکیټډ هم دی ولې چې تاسو ته پته چې طالبان اپوزیشن چې دی چې کم مینیمل دی خو چې کم مخکې به نردن الائنس نوم ورته نو هغه کې شیا والا زیات دغه دي یو خدا ایلیمنٹ دی او چې مخکې اوم موږ کا اوریدل چې کم شام کے جنگ کے دل نو افغانستان نو ملٹنٹس جو ہوا پا ایران پا لارا او ایران پا کے برکروٹ کو پا خب چکم رپورٹس ہوا گا بیالتا جنگ لتل بل طرف تا چی مونگا خبر کو نو چی ری الائنمنٹ خبر کی گی او آگا کے چی مڈل ایسٹ کی چکی گی لگیا دے نو آگا کے چی سعودی کم بیانیہ دا آگا کے وائی چی اسرائیل غواڑی چی دا شیعہ سنی فسار چې دې دا هیوادونو کې زیات شي یو بل کې وجنګیږي نو یو خو ایران او گلف والا هیوادونه دي دا ډېر هیوادونه چې دي چې هغه کې دواړه اقلیتونه دي یا سیکٹس دي چې پاکستان کې دن خپل ډېر شیعه ګان دي 20% نه زیات دي نو چېرته دا والا رنگ راشي نو دا خو ټولو له مسله ده او دا افغانستان کې هم دا دین باوجود چې طالبان خو زیات سنیان دي بل دادے چے فی الحال چے کم خبر دی نو اگر کہ دادے چے یو طرف نہ تو پاکستان بارڈر ہوم بند دے نو تجارت افغانستان لڈیر مشکل دے بل طرف نہ گوا چے کم ایران طرف نہ تجارت او اغا باندے ہم ڈیر پابندی راغل دے نو اس چے کم ما کم رپورٹ اور دلی چے گوادر کے ٹریڈ ڈیر زیاد شوے دے نو او چې گرانی چې دی افغانستان کې زیاتی کی ولې چې کم ٹریڈ راؤٹس دی اوس هغه ډیر لوی شوی دی افغانستان لا نو دا اینگلز اوم ڈیولپ شوی دی چې کم خبرې دلته موږ ډیر واور نه دلته چې فوکس بل ځای کې دی خو زما خیال دا اینگلز پکې اوم دی.
0: ہاں او سانے سے غوڑم پدی موضوع باندې تاسو دا سوال نچری څنګه ارزوي د تعلق ته په کم نظر ګوره او تاسو د نقطه نظر نه د طالبانو واکمنی تا آئندہ کی یعنی زیات وخت لپاره څنګه چې یو وار تاسو ته یاد دی زلمه خلیل زاد کلا د کابل نه بیرته راغی نو هغه چې کم یو لړۍ د خپل نظریات ولیکل په ټویټر باندې په ایکس باندې یو پکې دا و چې د کابل کې د سفر په مهال او په عراق کې د تجربه چې دا ښایي چې دا قسمه طاقتونو ته باید وخت ورکړل شي چې وخت ورته ورکړل شي نو دوی بیا د نړۍ سره چلن کولی شي سیاسي سفارتي او د وسله وال چوکاټ کې ورته نه دي قتل پکار دی حالاتو کې که د تاسې دې ته ګورئ نو آیا دا طالبانو واکمنی ته پاینده کې یعنی نور دوام وخت پر کولی شي او کامیابیدی شي او دغه مخالفین دا کمزورولی شي
4: طالبانو مشکل دا چې هغه موږ ته سپکتو متل روځي هر څوک له خپل لمنې ور اخلي که د طالبانو حکومت حاکمیت سقوط کوي دغه وجه دوی خپل ناغیری ده یا عمدی کار ده خدات دوی خپل ولس نه مشروعیت نه ده اخسته په دې معنا چې طالبان دا هغه کې چې دوی مستقل دی آزاد دی خپلواک دی بهرنیو هیوادو او اړیکو پورې اړه نه لري نو خو دوی باید اقلا په خپل ملت باندې اتکا وکړي. مشکل دغه تر چې دوی دغه د فیصله د مذهب کارت نه به تر کله دوی دا استفاده کوي چې دا اسلام ویلي و هغه اسلام ویلي و هر رقم ادعاګانې کېږي اما په عین وخت کې هغه شي چې اعتقاد په دې باندې ده چې ید الله مع جماعه یعنی خپل قدرت بیرته له خلکو نه یو څوک اخلي هغه قدرت ته دوی په هغه اتکا نه کوي. اوس نو چې نړیوال هم په رسمیت نه پیژني او دوی خپل ملت باندې ځان مشروعیت نور نه اخلي چې یوه شورا یا جرګه او شی جوړ کړي. په هغه خاطر باندې طالبان خپل ځان ته خپل لاس کویایي کینی. او دغه ډېر تاسف ځای ده، خصوص په اوسنیو شرایطو کې چې د دنیا حالات د ترکیب له مخې د دغه خپل اتحادیو د الاینس د جوړولو په خاطر باندې وګورو، داسې جبهې هرې خواته په د منطقې په سطح جوړې کېږي، فرض که عربان یوې خواته و اسرائیلیان بلې خواته، شیعه یوې خواته، سنی بلې خواته، په داسې شرایطو کې طالبان ډېر شدید ضرورت لیدل لري چې په خپل ملت اتکا وکړي. نو که په دوی په خپل ملت باندې اتکا وکړي، البته د عمل په ساحه کې د عقیدې مسله جلا ده، هغه صورت کې د دوی پایداري ته امید کېدلی سي، البته په دې شکل چې د ملت غوښتنو ته هم ځوابونه ورکړي. اما که چیرې له خپل ملت هم ځان لرې کوي، له نړیواله ټولنې په رسمیت نه پیژني، نظامي قدرت هم ونه لري، نو دوی د یوې جزیرې په شکل پاتې دي، مربوط په دې ده چې څوک له دوی نه ګټه هر څوک چې ګټه اخلي هغه ګټه به دغه بهرنۍ قدرت په برخه کې زیاتر وي. نظر دی چې افغانستان ته خو یا به ایران له دې نه قدرت استفاده کوي، یا به روسان کې، یا به پاکستان کې، یا به چین کې. نو دغه په خاطر طالبان اعتبار چې دا که زر رفع نه کړي ډېر خطرونه لري.
0: زه یو بله پوښتنه کوم، دا اکثره ستاسو په شانتې مهم چې کوم سکالرز دي افغانان یا د افغانستان مورخین دي، دوی چې کلم زورم نو یو ټکی ډیر زیات مشترک ستاسو ټولو په خبرو کې ودل کیږي چې طالبانو افغانانو مشروعیت نه دی ورکړی، او دا کی فیکټر وي ستاسې د ټول دریځ. یو البته تا تاریخ یو دی او ادنا طالب علم په توګه باندې د 1903 آی ایم لومنه کودیتا نه 1902 یوشتمه پورې دی دور ته چې ګورم، نو په دې کې چا ستانه زی سیب د افغانانو نه مشروعیت اخیستی وو، کم محمد داود خان وو، کم محمد ظاهر شاه وو، کم نور محمد ترکی وو، کم حفظ الامین وو، ډاکټر نجیب وو، کم ببرک کارمل وو، ټولو یو بل نه حکومتونه په وشکل زور نیولی دي، او بیا جرګې راوبللې، او جرګې چې کله ستا سره زور یو تورې دي په لاس کې، او د جرګمار په سټ دي خو دي خو به تا ته مشروعیت درکوي. نو دغه کار طالبانو کړی. نو په طالبانو کې په دغه نورو کې فرق څه دی چې موږ د طالبانو نه بیا بیا دا نیوکه ورباندې خوبخې کېږي، او دا تصور کېږي چې افغانان دې د مشروعیت ورکړي؟ نو د افغانستان خو ټول تاریخ دغه شان په زور د واکمنیو تر رسېدلو نه ډک دی. سانزې سې موږ په دې پوه کړئ.
4: نه، په ډېرو حکومتو کې پخوا په ډېرو دورو کې جرګې جوړې شوي دي. دا چې خلک په جرګه انتخاب کې دا فرض که په ډېر ډیموکراتیک شکل نه وي، هغه په هر ځای کې کېږي. هېڅ انتخابات حتی په امریکا کې، په هېڅ هېواد کې داسې انتخابات نه دي رامنځته شوي چې هغه د سل په سلو کې د ټولو خلکو د خوښې وجوهات برابر کې نسته هغه شیان. خو له دغه ټولو نیمګړتیاو سره سره بیا هم جرګې وي. بل مشکل دا نه چې د طالبانو جرګه ملي جرګه نه وه، دلته د ملیت د نمایندګي وه. دوی علما را ټول کړه، ټول افغانستان عالمان نه دي، افغانستان مسجد نه ده، افغانستان یو علمي موسسه نه ده چې دغه لپاره تاسې عالمان وغواړي. افغانستان یو هیواد ده، په دغه هیواد کې د هیواد نماینده، د ملت نماینده باید راوغوښتل سي. هغه مشکل چې بل مشکل چې د دې تر څنګ طالبانو ته متوجه ده، هغه دا ده چې لکه چې تاسې اشاره وکړله، د خلقیانو له حکومت نه وروسته تقریبا اکثره حکومتونه چې له منځه ولاړه په دې خاطر له منځه ولاړه چې هغوی یو ډول ګوندیز حزبي انحصار رامنځته کړی وو. اوس طالبان هم عین مشکل لري چې حکومت د طالبانو د تحریک پا

0: دولت چې د اشرف غنی په وخت کې و هغه کې چې انحصار نه و هغه نور مشکل په د اشرف غنی د حکومت په استثنا نور ټول د
1: یو بله پوښتنه هم ستاسو نه کوم تاسو د تاریخ باندې نه یوازې دا چې پوه یې په سیاسیاتو پوه یې بلکې د افغانستان د رګ رګ نه واقف یې څه روان دي په افغانستان کې په تیرو بیاوتیا او کارو کې نن پاکستان گنہگار دے ابلوز روس گنہگار ہو پرن امریکہ گنہگار ہوا سبا بک دیش بلسو گنہگار ہوئی داد زور د واکمنۍ نیولو د نور په لمس باندې د واکمنۍ نیولو د یو بل د وژلو دا په دوو ټکو کې کوم په اول غواړی یعنی دا د ځمکې ضرورت دی د حالاتو مجبوری دا زمنګ رویی دا سیدی دا نظام قبیلی دی کدا یو دو ټکو کې سو چاته سب پاول پہ غواڑی رسم بے پوئی دا ولی دا سے روان دی افغانستان کے پر نور نڑے کی جنگو نوشی میکسیمم لس چل کالا خبر خط مشی خلقینی جرگشی مرکشی سرا نظامون جوڑ شی زمون نظامون نجوڑی گی ولی
0: په افغانستان کې هغه مونده مشکل د افغانستان هویت ده خو په یو هیواد کې ملي هویتونه یې فرض کړه سیاسي هویت یې ژبنی هویت یې منطقوي هغه ټول شیان شته اما تر هغه وخته چې ملي هویت په راس کې واقعي اهمیت ولري او خلک هغو ته درناوی وکړي دا مشکل نه رامنځته کیږي ترکیه اوسنی ایران او افغانستان درې واړو کې په عین وخت کې د ملیګرایي جنبشونه رو رامنځته شول چې تقریبا سل کاله د مخه و تفاوت دلته ده چې وخت چې په افغانستان کې افغانستان یو نمونه سو د درېمې نړۍ لپاره یا د استعمار سوې نړۍ لپاره او دلته د امیر امان الله خان وخت کې هغوی کوشش وکړ چې په نړیواله سطحه دغه نمونه سي د هیوادو د ازادي لپاره دا په انګریزانو بد ولګېده انګریزانو هغه په داسې شکل له منځه ویوړ چې هغه ملي هویت رغونه او ساتنه هم پکې متاثره سوله اوس نو د هغه په متاثر کېدلو سره په اوسنیو شرایطو کې نور هیوادونه هم دغه کوشش کوي فقط په افغانستان کې له ملي نه کښته سطحه باندې سب نیشنل آیډنټیټي په هغه باندې کوشش کوي یو څوک هزاره ته کومک یو تاجک ته کومک یو ازبک ته یو پښتنو ته په دې شکل سره هغه ملي هویت د افغان هویت ده هغه په حاشیه کې واقع سوی علاوه په هغه باندې د هغه پر ضد تبلیغات روان دي چې افغان یعنی پښتون چې دا خبره درست نه ده نه له علمي نظره نه له تاریخي نظره نه د ژبپوهنې له نظره افغان او پښتون دوه مترادف کلمات دي افغان جغرافیایي هویت ده پښتون قومي هویت ده د دې دواړه مترادف کول په افغانستان کې د اقلیتو لپاره یوه وسله سوې ده هغه استعمالی وایي چې موږ افغان هم نه غواړو افغانستان هم نه غواړو د افغانستان نوم هم نه غواړو وخت چې تاسې خپل هویت له سوال لاندې راولئ نو هغه هیواد هغه منطقه د خارجي مداخلو لپاره ډېر مساعده کیږي مشکل دغلته ده
1: مسایل جوړوي هغه ټکی مو ویلو چې هر پښتون افغان دی خو هر افغان پښتون نه دی دا یو ډېر تاریخي قول د باچا خان حضرت بادشاہ خسر تڑ گئی گی یا تاریخ پتو گوان دے تاثم شانتی ویل یو ٹکی مبول السان صب چھ ماڑی خوش و تاثل چھ افغانستان مسجد نہ دے خو د تاسې وای البته هبت الله خونزاده صاحب داسې نه وایي هغه وایي چې دا مسجد دی دې کې به ټوخیږي هم نو په اوداسه کې اوداسه کې به ګرځي هم او شکل دې هم داسې وي چې باید جماعت ته مانځل روان وي ان تر دې ښځې چې دي هغو ته هم داسې وایي چې تاسې په کور کې هم چې کله اخلی پخلی کوئ نو ټنګ ټنګ به ډېر نه کوئ د لوښو نه به دا موسیقي آوازونه وځي یا خپلې پردې چې دي دا راچوئ چې هوا نه راځي د بار نه مسوک ویني نه حبیت الله خونزاده صاحب نن یو بل امر هم کړی په کاپیسا کې هلته چې ویلي دي چې دغه د مذهبي آثار چې دي د دې د لرغوني آثار دا راغونډول شروع کوي او دغه شانتي میں نور شیان نو او ساسو بنظر کے افغانستان دے تہذیب و تمدن مرکز سدا بامیانو یو گٹ اگزامپل مثال اور قبول کے دیشی ہو اخونزادہ سے داسې فکر کوي چې افغانستان یو جماعت دی ما سره دوه منټه پاتې کیږي خټک صاحب تاسې او دغه چې د عارف انصار صاحب د افغانستان په موضوع کې لږ ساعت لپاره زه راغلم تاسې ته خو موږ غوښتل چې او زما یقین دی تاسو هم غوښتل

د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم او چمن په ګډون مهمي سرحدي لارې لتیرو اتو میاشت راسي د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې پرتې دي. چنې وازي سوداګري او ترانسپورت اغیز بن کړي، بلکې د دوړو غاړو زرګون عام خلک، مسافر، ناروغان او سوداګري له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. نن په تورخم کې د دغو لارو د پرانستلو لپاره یو احتجاج هم شوی دی. احتجاج کوونکو چې زیاتره ترانسپورټران او ډرایوران وو، خبرداري ورکوو چې که په افغانستان کې بند پاتې پاکستانی ترانسپورټران، ډرایوران او د هغوی ګاډو ته بیرته پاکستان ته د ستنېدو اجازه ورنکړی شوه، نو دوی به د احتجاج په توګه دا لویه لاره وتړي او ګواښي کوو چې افغانستان ته ستنېدونکو افغان کډوالو موټرونه به هم بند پاتې شي. د سرحدي لارو تړل کېدو تر شا تر ټولو لوی علت د امنیت خراب وضعیت او د ترهګرۍ مسله بلل کېږي. پاکستان په پرله پسې ډول دعوی کوي چې د پاکستانی طالبانو تحریک یعنی ٹی ٹی پی افغانستان کې پټن ځای نه لري او له هغه ځایه په پاکستان د بریدونو پلانونه جوړیږي. په تیرو 2015 او روان کال 2016 کې په پاکستان کې د ٹی ٹی پی بریدونه دوی وی زیات شوي دي، چې له امله یې اسلام آباد د سرحدي تګ راتګ او امنیتي تدابیرو په برخه کې سخت دریځ خپل کړی دی.

0: ستړي مشه زه رحمت بندرم دا سپړنه ده که کابل او اسلام آباد د امنیتي اندېښنو د حل لپاره ګډ او عملي میکانیزم رامنځته نه کړي نو فکرمندی خودل کیږي د سرحدي لارو دوامدار تړل با نه یوازې اقتصادي بحران ژور کړي بلکې د دوړو هیوادونو ترمنځ روان سیاسي او لسی اړیکه با لا هم پسې نورا ترنګلې شي. نن پرونه کې په دې موضوع د ملمنو سره خبرې کوو. خو لومړی د همکار نجیب پاسون رپورټ.
1: خیبر پختونخوا د لنډ کوتل تاکیا سیمه دلته پاکستانی موټر چلونکو او ځایی خلکو د لنډې مودې لپاره لویا لاره تړلې وه. لارینوال وایي له تیرو اتو میاشتو راهیسې د دوی باروړونکي او مسافر وړونکي ګاډي په افغانستان کې بند پاتې دي. دوی وایي کاروبارونه یې سخت زیانمن شوي دي.
2: زه دا پوښتنه کړم چې زما ماشی قتلیام روان دی، زه به کړم څه شی، زه به خورم څه شی، زه کډه چرته ویسم، ما حیثیت څه پاتې شو، ما په دې خاوره باندې کوم اختیار دی چې دا اتو میاشتو نه زما دا باډر بند شوی دی. په دې باډر باندې هر څوک راځي او جیبونه ډکوي.
1: اعتراض کوونکو پاکستانی حکومت ته درې ورځې وخت ورکړی او ګواښ

0: کړی که ستونزه حل نه کړي نو احتجاج به پراخ سي او د کډوالو پر مخ به لویه لاره هم وتړي.
1: زموږ ډېر غټ نقصان وشو، بې انتهایي نقصان زموږ وشو، کروڑونه روپۍ نقصان زموږ وشو. موږ دا ترانسپورټ ژوند دی، همدغه سره موږ منسلک یو، زموږ بل روزګار نشته. زموږ د حکومت نه پر زور مطالبه کوي چې موږ له دا ګاډي هم راوړه او دا ډرایوران هم راوړه.
0: د بارون کولاریو څښتنان وایي ټول ګاډي یې له تیرو اتو میاشتو راهیسې د کرښې هغې غاړې ته بند پاتې دي. د دوی په خبره په کراتو اعتراضونه کړي خو پایله نه ده ورکړې.
2: لکه زمونږ ته دا دعوی شو چې پلو عمارت حکومت یې نه راپرېږدي، دا یې نه راپرېږدي، دا هغه ټوله حقیقت ښکاره شو. زمونږ سره چې تون ظلم کا کنه دا حکومت یې کا، لکه داسې نه چې دا خبره چانه پټه ده.
0: تورخم او چمن چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر ټولو مهمې سوداګریزې لارې بلل کیږي، هر کال زرګونه باروړونکي ګاډي پر همدې لارو تګ راتګ کوي. خو له تیرو څو میاشتو راهیسې سیاسي اختلافونو دواړو غاړو ته درانه زیانونه اړولي دي. همداراز دې ناندریو زرګونه افغان کډوال زیانمن کړي. د تورخم هغې غاړې ته ستنېدونکي افغان کډوال له اوږدو انتظارونو، اقتصادي فشارونو او محدود تګ راتګ سره مخامخ دي. اوس پوښتنې دا دي ولې سیاسي اختلافات د سوداګرۍ، ترانزیت او عام ولس ژوند تړي، او همداراز تر کومه به د پولې دواړو غاړو ته خلک د سیاست بیه پرې کوي.
3: یو ور بیا سوی مشر په دې موضوع باس کو موږ سره ملګری کیږي د افغانستان او پاکستان ګډ چیمبر شریک مشر او کاروباری شخصیت جناب خان جان الکوزه، او په اسلام آباد کې وتلې خبریال او شنن کې د سیمې په چارو ژور نظر دی جناب طاهر خان صاحب. تاسو دواړو مېلمنو ته په پروګرام کې په خیر علیوه. ډیره مهرباني. تاسو دواړو سره باس کوم، خو د دې نه مخکې چې تاسو پر راشه ما زمونږ خبریال جواد شینواره ما سره ملګری کیږي د پولیس څخه تازه حالت اخلو. جواد پروګرام کې ته بخیر علي هم سره مشي.
4: ډیره مننه سر تاسو
3: نه نه تکرار و چې خبري ډرایوران ټرانسپورټران سغواړي په خبر کې یا په ریپورت کې خودل شو. د یو غواخ کړي دي چې افغانستان د ستنیدونکو افغان کډوالو موټرونه به هم بند کړي. لومبه دا راته وایي چې د افغان کډوالو موټرونه آیا اوس هم په تور خبر روان دي، او د دې پلان سره څنګه به دا لاره تړي د خپل احتجاج د غواخ عملي کولو لپاره؟ دا پوښتنه مو ته وکړه چې څنګه به دا لاره بیا تړي تاسو؟
4: کور دا خو نن په خیبر پکیا په مقام باندې ترانسپورټرانو او تاجرانو یو لوی احتجاج کړی و او پاک افغان لوی لارې تړلې وه. په هغه کې پیدل هم دورف تګ راتګ یا کوم ګاډۍ ته هغه لپاره تړل شوی وه، او سره سره یو پینډال هم لګولی دی چې هلته احتجاج یې درنه روانه ده. په دې کې سیاسي خلکو هم، تاجران هم، ترانسپورټران هم، او سره سره کوم پساو شوي افغانستان کې کوم ډرایوران دي هغه کورنۍ هم شامل وي، او هغه سره مذاکرات بیا وشو. په دغه مذاکراتو کې د لنډی کوتل ای سي انعام الله وزیر وو، د لنډی کوتل ایس ایچ او عشرت شینواری په مذاکراتو کې وو.
3: شینواره صاحب او بخی مونږ خو په شروع کې په رپورټ کې مو خو دل دغه تفصیلات، او ما غوښتل چې دوی چې کوم ګواه کړی دی په دې باندې تاسو پوښتنه وکړله چې لاره به دوی څنګه بندوي، او دا هم مې پوښتنه کړې وه شینواره صاحب چې آیا د پاک افغان لویه لاره باندې اوس هم ناروغان افغان کډوال تیریږي را تیریږي، کوم چې دی ویلي دی به دا بندو دی وبخی که په دې پوه کړئ؟
4: اثر عمدی تر ازمان عمدی ویلی دی چې کدرې ورځې کې مونږ کومې مطالبې دي چې هغه ونه منل شي، نو زمونږ به پاک افغان لویه لار صرف د کوم کډوالو ګاډي دي هغه لپاره بندو، نور کوم عام ترانسپورټ دی د هلته علاقې خلک دي را دي دې لپاره به بند نه وي. خو بیا د کوم ای سي لنډ کوتل دی هغه ورته وایي چې زه اعلی چارواکو سره خبرې اترې کوم، او انشاءالله دغه کوم ګاډي دي هغه به زر تر زره یا ډرایوران دي زر تر زره پاکستان ته راشي. خو اوس په تورخام باندې صرف افغان ګاډو ته اجازت دی چې کوم سامانونه دي هغه افغانستان ته ویسي، خو هغه کوم صرف یو نیمو سو نه تر دو سو پورو ګاډو ته اجازت دی چې هغه تورخام بارډر کراس کړي افغانستان ته لاړ شي. ځکه چې افغان طالبان وایي چې زموږ سره دومره ځای نشته چې زموږ ته دومره ډېر ګاډي راشي، نو صرف یو نیمو سو نه تر دو سو پورو ګاډي برابرې. نور عام کوم هم درفت هغه مکمل بند دی، تجارت مکمل بند دی، ناروغانو ته هم اجازت نشته چې هغه افغانستان نه پاکستان ته راشي. دلته کوم ترانسپورټران دي هغه سره زموږ خبرې وشوې، نو هغه هم دا مطالبه کوي چې افغانستان کې تر اوسو نه زیات کوم گاڑی ولیار دی پاکستانی هغه هلته خالی شوي دي هغه دې زر تر زره راپرېږدي او دلته دوی دا هم وایي چې زموږ کوم اعلی چارواکي دي هغه سره زموږ لیسټونه هم شیر کړي دي خو تر اوسه پورې کوم عمل درآمد په نه یې شوی. دوی یو خبره یو وکړه چې کله ما دوی سره خبرې شوې نو دوی وایي چې زموږ افغان حکومت اجازت راکوي چې تاسو خپل گاڑی بوزئ خو پاکستان حکومت اجازت نه راکوي چې تاسو بارډر کراس کړئ. خو دې والی سره پاکستانی حکومت هیڅ دریځ نه دی خپور کړی یا څه بیان نه دی ورکړی.
3: ها وہ یو غک یو محترم مشر وی چی کوٹ ان کوٹ منگ سر چی ظلم کا دا حکومت کاغذ داسی ویل وہ منگ وور دل دا پل بانے چی کم واڑ کاروباریانو محنت کش ہو مزدور کارانو اگر نن سبس کوی دا تو میاشتو نچی دا روزگارو دا غو بندی دا غو جوان جواکا بانی زان تاسو خبر کرده دی چی اگر بلیس نور اسی موت لادل کاروبارون تا کنا کورونو کی ناستی دا غلط ناستی دا غو جوان سنگ روان دی دا خود زرگونو پشمیرہ کے خلقو.
4: بالکل ګوره په تورخم باندې 3000 نه زیات مزدورانو به ویلچیر چلول ګنده بیا افغانستان ته وړه افغانستان نه پاکستان ته راوړه هغه خو مکمله توګه باندې بند شوي دي او هغه کوم کارونه وو هغه په پنجاب او نورو سیمو ته لاړه زیاتره پکې داسې وو چې هغه بار ملکونو ته لاړه او دې لپاره چې قرضونه یې راواخیسته چې کوم کاروبار خپل ماشومانو ته یې یو ټایم ډوډۍ پیدا کړو دې سره سره هلته کوم اوټلې وي یا کوم دوکانونه وو هغه مکمل طور باندې تړل شوي دي. او په وکتلې شي تورخان کې په کوم ډز روانې وي صرف تی ښکاره کېده نور داسې هیڅ هم نه وو او هغه کوم اوټلې دي هغه کوم ویټران یا کوم مالکان وو هغه تللي دي او په پنجاب کې ویټري شروع کړې ده. نو هغه سره کله زما خبرې شوې نو هغه وایي چې زموږ په تورخان کې 10,000 روپۍ ورځ ګټل اوس راغلي وو 200 روپو ویټرې کار کوو نو زموږ سخت مشکل سره مخ یو. دوی هم دغه پوښتنه وکړه چې پاکستان او افغانستان کومې پولې بندې دي دا دې زر تر زره خلاصې شي چې کوم تجارت بند شوی دی یا کوم عام خلک اغېزمن شوي دي چې په دغو مشکلاتو کې کمی راشي.
3: ډېره مهرباني جواد موږ سره ملګری شوې ډېره مهرباني ستاسو. زموږ درې مېلمه هم ماسره ملګری شوي دی د خیبر ترانسپورت سازمان غړی مراد حسین. مراد تاسو هم په پروګرام کې بخیر علیکم سره مشي. مہربانی
5: شکریہ.
3: محترم علی کوزے صاحب ساسی وقت قیمتی دے اور ڈیر منہ انتظار دربارے کو واڑا میں تاسو منگ پو اکے داتو میاشتو دا دروازو بندے دو ہم پا افغانستان کے ہم پا پاکستان کے پدلو کچا پگٹ پیمانہ باندھے سمر لوئے کاروبارو نے چی دی حقا بنکڑی دی یا غیز بنکڑی دی او د دې په متبادل توګه باندې په دوړو هیوادونو کې تاسو چې کم سازمانونه دي چمبر شریک مشر تاسو دوړو هیوادونو هغه سوچ لري س پلان لري س قوتنه لري غواړه مدا شروع غټه خلاصه چې دا په یو دو درې پختونو مې څه کوکل چې تاسو راته وکړم پوکه.
5: بسم الله الرحمن الرحیم. بنیر صاحب سلام او احترام تاسو ته قبول نه ده ځکه چې پاکستان او افغانستان سره د تاریخ په اوږدو کې تړلی دي او زموږ د تجارت نه تنها په دوس کې په 60 کال کې بلکې د تاریخ په اوږدو کې دا تجارت روان او موږ پاکستان ته ضرورت لرو. پاکستان موږ ته ضرورت لري. موږ د پاکستان سره د میاشتې 200 میلیونه ډالر تجارت کوو. دوی واردات راځي او همدارنګه موږ صادرات کوو. د کال تقریبا کم در کم 800 میلیونه ډالر په اندازه باندې موږ دوی ته صادرات کوو او په هغه صادراتو کې مهم شی چې دی هغه معدن دی او کوله ده چې هغه کوله د پاکستان په فابریکو کې او په تولیداتو کې په سیمنټو کې په مصرفیږي. تالک ورته موږ وایو هغه تالک هم د پاکستان ډېر ضرورت ورته لري او دا ورزی علاوه د میوې او د دې شیانو نه په هر صورت دغه اته میاشتې لویه ستونزه چې د تاریخ په اوږدو کې نه وه پیدا شوې دواړو طرف ته لوی زیانونه ورسول او زموږ اقتصاد متاسفانه چې په پاکستان او افغانستان کې د سیاست قرباني شو. منگا ولسونا او یا تجاران خو هر طرف ته چی یو منگا خو ولسی او د خپل غږ تر یو ځای رسو او هغه رسول دی مشترک چمبر په دې اتو میاشتو کې ډېرې هلې ځلې وکړې هم د خیبر چمبر سره زموږ تماس دی هم د لاهور سره هم د کراچۍ سره هم اسلام آباد سره او هم د سرحد چمبر سره د افغانستان چمبر آف کامر همدارنګه مشترک وته دوه درې ځله منگا آنلاین جلسې وکړلې او منگا د امارت اسلامي نم اجازه واغستله چې موږ راشو په تورخم کې کینو او د خپلو تجارانو سره خبرې وکړو نیټه وټاکل شوه مګر متاسفانه پاکستان اسلام آبادو ته اجازه ورنکړله چې تاسو په دې کې مکینئ په هر صورت موږ خپلې هلې ځلې کړې دي موږ دواړه طرف ته ډېر زیات متضرر شوي یو بنیریا صاحب د افغانستان اضافه د 15,000 کانټینر خالي په کراچۍ کې په ترانزیت بند شو د هغې د جملې نه اوس تقریبا 2,000 کانټینر داسې دي چې په هغې کې یا د 60,000 روپو مال دی 70,000 ډالر یا د 1,500 مګر ډمریچ پر ډیټینشن پر راغلی دی 24,000 هغه خپلو تاجرانو بیرته ایله کړلې موږ دغه مال چې هلته وو د هم بیرته په نورو کښتو کې ویوړل او بالاخره په هر کانټینر هم 10,000 ډالر نوره خرچه راغله چې افغانستان ته راوړو حتی د خلیج جنګ چې شروع شو ډېر زموږ کانټینر اوس هم په خلیج کې هملته بند پاتې دي په اماراتو کې په جبل علي کې او په نورو ځایونو کې نو افغانی تجارانو تم ډیر سرر ورسېدو مګر پاکستانی تجاران هم د دې قربانی خصوصا سرحدي خلک لکه د خیبر پښتونخوا شاوخوا خلک هم دارنګ د
3: و الکوزه سے بخل دی ویز غواړم چې او ز غواړم چې د پاکستان د سوداګرو یا د حکومت دلایل چي هغه باندې هم ځان پوه کم تر خان سے محترم به مپوي خدا سي ټکی وې نو زما پکې لګ دلچسپي سے واښو او تر خان سے به هم فکر کوم دا موضوع باندې ځان پوه ول غواړي تاسو ول چې په کراچۍ کې بند پسونو کنټینر تاسو د کښته یو دلارې یوړل او بیا مول بل ځای افغانستان ته راټاو کړل دا پروسس یا د عمل څنګه و کراچۍ کې مدغه مالونه مو کشتیو ته واړول او خجول کم زی کم هیواد ته لاړ ځکه چې افغانستان ته خو سمندر نشته دی او بل کم هیواد مو بیا افغانستان ته په څومره ورځو کې په څومره خرچو را ورسول دغه یو پروسس دی په دې لګ پولیس څنګه شوی وو کله شوی وو
5: خان صاحب دا خو وبخی بنرا صاحب مسله دا شوه چې د پاکستان حکومت چې کله زموږ کانټینر بند شو څو میاشتې هلته ولاړو بیا دوی وویل چې تاسو کولی شئ چې دا مالونه بیرته خپلو کمپنیو ته ویسئ د کوم ځای نه چې مو لوډ کړي دي د کوم ځای نه چې مو راوستلي دي هلته یې ویسئ یا بل بندر ته ویسئ هر چیرې کې ویسئ او په هماغه کښتیو کې ویسئ اول دغه کښتو راتګ ډېر زیات کراچۍ ته سخت و په میاشتو میاشتو یې وخت ونیو تاجران ستړي شو بالاخره هلته پیسې مصرف کړلې د ډیمریج او د ډیټینشن مسله دغه کړله پروسس یې وشو پروسس یې وشو موږ په کښتیو کې واچول او بیرته هم د کراچۍ نه ویستل یو څه مالیزیا ته اندونیزیا ته او جاپان ته په بل ځایونو کې ویوړل او همدارنګه یو تعداد زیات موږ بندرعباس او چابهار ته ویوړل چې په هغه کښتۍ چې چینایي کښتۍ وي هلته تللی شولې یو تعداد کښتۍ چې هلته نه تللې هغه موږ جبل علي ته ویوړلې دا اوس هم زموږ کانټینر د 2,500 کانټینر په حدود کې زموږ جبل علی کې پراتې دي جنگ شروع شو هغه اجازه نه ورکړي چې دا دي منګلوډ کو یا بندر عباس ته یا چابهار ته او په موږ باندې د ورځې سل $200 په هر کانټینر باندې جریمه راځي دا هغه کانټینر چې زمونږ دوه درې زره کانټینر چې افغانستان ته راورسېدل د درې میاشتو مزل نه وروسته په هر کانټینر لس نیم زره ډالر د افغان تجارانو خرچه رااله او افغانستان ته راورسول خو په هر صورت زما اساسي مسله دا ده چې هغه څه چې وشوي چې دا د داخلي پښتو کې او متل دی وایي داخلي دربخلي خو نور من هم دوه زما عرض دا دی چې اوس باید د پاکستان او د افغانستان حکومتونه په دې باندې فکر وکړي چې دا امخته او دې مخته خلک چې ناشي دا خو د افغانستان او د اسلامي امارت او د پاکستان ولسونه دي دا خلک دي او دا هر څوک چې حکومتونه کوي په ولسونه کوي زموږ مشکلات هم ورځ په ورځ زیاتېږي د پاکستان هم زیاتېږي دې کې هېڅ شک نشته چې زموږ په بدیلو لارو کار کوو په بدیلو لارو به راځو ارته ډیر راځي دوی به په بدیلو لارو کار کوي مګر افغانستان او د پاکستان مناسبات او نږدېوالی ټولو خلکو ته معلوم دی سار چې د لاهور نه موټر حرکت کوي کابل کې دی او بالاخره د لاهور نه مال راځي
3: تجارت الکوزه سے بخنه دی زدور پختنی پدی موضوع کوم خطاس چکم عکس یا تصویر و خود دیو عام کز هم کاروباری موضوعات باندې ډیر په نړۍ رم خو دیو عام تن پتو غ باندې دا منظر چې تاسو خای د کراچۍ نه تر انډونیشیا ملیشیا او نور بندرونو پورې تګ راتک دا خو ډیر بے سار خرچ لري بیا به باندې ټیکسونو ورکړي بیا بل هغه ځای نور کرایګان هم ورکړي او زما سره وز دا شک پیدا کیږي چې پدی دی ټول پروسس کې با یقیني توګه باندې ځنی کمپنی چې دی هغه د ډېر لوی مالی زیانونو سره مخ شوی وي. یو غټ مثال یې الکوزه سی عبدالت د امریکې یو مشهور ایرلاین دی، هوایی چلن اداره ده، ډېره مشهوره سپیرټ ایرلاین، چې د ارزانو ټکټونو لپاره یا د ارزانو ټکټونو لپاره مشهور وو. هغه د تیلو د جازونو د تیلو د ګرانښت له کبله دیوالیه کزان بینک کرپس یو خودلا، او دا مشکل ز فکر کوم چې په افغانستان کې ډیرو کمپنیو ته ورپیښ شوی وي یا ورپیښ شو پاکستان کې. ز بیا تر اعظم چې دغه کمپنۍ د کوم قسم تجارتی خسارې سره مخ دي. خو تر خان صاحب محترم ډیره مهرباني چې پتا چې لنډ وخت کې زموږ همکارانو خاص کړو تا ځان حاضر کړ، ډیر شکر احساسه. دا د پاکستان د حکومت څه دلایل دي تر خان صاحب دی ولې د لارا د تجارت لپاره د پلمی په توګه ځینې خلک شکایت کوي چې تړل دي یو خبره، او بل پاکستانی تجاران چې څنګه الکوزي سی بول د کومو کومو پروسس نه مشکلاتو نه ځان تیر کدا سي پاکستان کوم تجاران د دغه لارې بندیدو د لاسه داسې کوم مشکلاتو نه تیر شو؟
6: سلام تاسو ته او خان جان الکوزي صاحب ته او مراد صاحب ته تاسو درنو کتونکو ته. د پاکستان د ریس چې کم اکثر مونږ دلته وورو غي دوه خبرې کوي. یو دا خبره کوي چې چونکه افغانستان کې طالبان حکومت سره دا وخت یو جنگي ماحول دی او په جنگ کې بیا سوداګری او تجارت کیږي. دوی مدیدا خبره کوي چې وینا او تجارت دا دواړه په یو وخت باندې نه کیږي، دا د دوی یو دریز دی. او خو یو خبره بل پاکستان د ریری مدیر راهیسې به کوله چې اوس هم کوي چې زمونږ طالب سره خو یو لانجه شته، مشکل شته، لیکن افغانان چې دی عام افغان سره زمونږ جنگ نشته. خو کو دی ته مونږ وګورو د یولسم یا دولسم اکتوبر څخه د لارې بندې دي او ترانزیت ګورې ترانزیت پاړه باندې خو الکوزي صاحب ناست دی به مونږ ته لارښوونه وکړي چې ترانزیت نړیوالو قانونو کې نړیوال قانون په بنسټ په بنیاد د سره ترانزیت بندورې نه شي، ځکه چې افغانستان د وچې هیواد دی خو پاکستان ترانزیټ بند کړی دی. او ګوره دا یو ډېر غلط تصور دی پاکستان کې به مخکې وو چې بس تورخم بند کړو خو یو فشار په خلکو باندې راشي. دا پخوان لاس تصور و، هغه شی اوس نه دی. اوس ګوره هغه انګریزي کې ورته وی کړه چې وین وین صورت دواړو لپاره یو شان. ما ته یادېږي تیر کال پاکستانیانو دلته موږ ته اسلام آباد کې وویل چې د شپږو میاشتو کې د پاکستان صادرات یا برآمدات افغانستان ته 3% یا 3% زیات شوي دي او د افغانستان 14% سیوا شوي دي. نو دواړو لپاره یو شان دی. او ګوره بله خبره دا ده چې دا د پاکستان او د افغانستان جغرافیایي چې کوم حیثیت دی دا په دنیا کې ګمان نه کوم چې بي سار په خبر نه کښ پک بجې کنټینر روان شي نو یو نیمه ګنټه تورخم کا، یو نیمه ګنټه جلال آباد کا، سلور ګنټه کابل واچوا، ستا کنټینر سار تلیم شي، ستا کنټینر واپس دګیری واپس په خبر تراتلی شي. یو نو ګوره دلته مسله دا ده. او د تاجرانو خبره تاسو وکړه، پاکستانی تاجران بالکل زیات اغیزمن شي. اوس د عام موسم دی او اوس نه باز شروع شو په ټولنیزو رسنیو باندې چې عام قیمت په پاکستان کې ډیر زیات کم دی. حالانکه چې په شروع کې الکوزي صاحب ناستې، مراد صاحب ناستې، نوي شیان چې راشي مارکیټ ته، کاغه سبزي ده، کاغه میوه ده، نو دا غي بیې چې دي هغه ډیر زیات لوړ وي. خو دلته اوس حالانکه اسلام آباد کې یو بل شان رواج دی چې په منډې تلاړ شي بیا شیزونه کم وي، په بعد په مارکیټ کې بیا ډیر زیات وي. خو مارکیټ کې موسټ تلاړ شي ریټونه ډیر زیات کم دي، ځکه چې مال هلته نه ځي.
3: سم ده.
6: دا د کینو د پاکستان
3: ترخان صاحب دغه غواړم چې نور هم تاسو د عام ذکر وکړو. نن پغې یو ډېر رپورټ هم راغلی دی چې کندهار ته ځینې امونه تللي دي، خو شاو 200 کیلوګرام امونه په غلا په لارې تللي دي، بلته نیول شوي دي. زه نور هم تاسو در نه کوم. ترخان صاحب دوی سره تړلي دي، دوه پښتنې نورې هم دي چې دا یوازې تجارت نه دی، طالب علمان، ناروغان، کډوال، سفارتي عمل، ډېر اوږده کیسه ده. غواړم پغې باندې خبر وکړي تاسو، غواړم راشم تا. خو زموږ د یو بلګري محترم مراد حسین انټرنیټ کې هم سنځل او فکر کوم کوم د بدلی د لاس یو بل زیتم تلیدین او دنه دوه پختنیو کما سن چې بیا لیکه قط شي مراد ما ساسی په دې غوند کې ولې دل چې تناسی په لاس کې قلم او کاغذ هم دی لیکلوم کوي وینا دیم کړي والته دوه محترم مشران خو مونږ ته وویل ته په دغه ځای باندې مثال پاره تودا ازمه کناست وي دا دوه غټه خبره زنه غواړم چې بیا تکرار کومنګا س په اند باندې کوم کوم شیان دی یعنی د ترانسپورت مسله خو مونږ وریدا د دین علاوه نور کوم شیان دي چې دوه طرفونو ته ځای خلق چي دي ستاسو پر کوم خلق چي دي اغه په کوم انداز کې د دینه متاثر دي او اغه سوچ سلري او د دې غواخ نه پته چې تاسو بلاره بندوي وخت نه سلري مراد صالح خلینو ورته غواړم
7: بسم الله الرحمن الرحیم ټول نو هو تاسو شکریا ده ته افغان سره کوم څه دی دا چې ناری سي دي اصل مسله چې دا د زمون چې کوم د ترانسپورت دی د ترانسپورت دی وجنه ای نتا یو قسم دا کوم ګراوند ریالټی چې دا کنه هغه ته قتل کیږي او دا هغه د وجنه چې نو موږ قبایل چې دی یا خاص کر په لیکل پروت خلک چې دی نو هغه مختلف ستونزو سره مختلف مسائل سره شکار دي دا ته اوس کومه غونډه وشوه په کوم ځای کې چې موږ ناستو کوم ځای کې احتجاج شروع دی او کوم موږ یو قسم لا دمکی ورکړې ده پاکستان حکمرانانو ته د پاکستان حکومت ته او دا متویدی دی چې دا زمون چې کوم څو کې 500 یا 200 300 گاڑی چې روزانه کم ګرمي د کاروانو والا اغا وقت چې لګنا بیا په پاکستان تر ازي نو آیا دا اتم یا سنت کم دا غټ د پنځه شوه یعنی د نیم زر گاڑی چې ودرېدلې دي اخر د دې څه بناره دا د خپل پاکستان طرف ته د ګاډي په اجازه ورکې چې اغه مخکې یو دا خبره کوله چې په دې کې افغان حکومت چې لګنا اغه نه غواړي اجازت تحصیل نڈی بطل اگر تم دوار کلا اور دھمکی مزا چکا بدرے اور رضی اللہ سو مونتا ہے جو خبری مونتا ہے یا اس تسلی بخ جواب ہے لکھو نمون مجھے کنا دیکھا دوال چکا مزا پاس آوان روڑ دے دب دیکھا دوال اتا چکا دیں گئی بلا خبر دا ہے کہ دا افغانستان اور پاکستان کو منز کی دا افغانستان
3: مولا تا خبر
7: اپتو دا دے قدرتی یو قسم زمون نیکر والا تجارت کرے دے زمون نیکر چې دغه کنه الته تجارت کړي او خا لګال ته خط تعلقات کې نور رسم او رواج دی تا نور شی دی الته یو زبان دی یو مسلک یو دین دی زمونږ نو بیا غل ولې
3: مراد دې کې او بخا او بخا دې کې دې کې مراد زما کغه غوري او بخدي کې خوشاق نشته دا خبره خو موږ تکرارو یو بل زی پټکه ماته لګ مختصر ویل شي چې زیاتره دا ګړی چې اخواته د سپیشل لکونو یا زرګونو سولو بشمره کې تاسو ویل او لکو زرګونو بشمره کې خلق دی دا زیاتره دا ګړی د چا دی د کوم کوم خلکو دی یعنی دا درته ویل شي څوک د دې مالکان د کوم کوم سیمو خلق دی
7: دا کوم زما په لاس کې کوم دا کاغذ وو دا هیڅ کوم ریکارډ وو دا د تحصیل لندې کوتل د جمرود او سره چې دی کنه دا د خیبر ضلع سره تعلق لرو کی گاڑی دی دیکھیں
3: د پختونخوا د پختونخوا یعنی د پختونخوا او بخا د کوم نورو پاکستان د کوم نورو سیمو خلک کاروباریان گاڑی ٹرانسپورٹران یا کم تڑیلی خلک هم دې کې شته ده کنه یوازې د خوښه علاقه او یو دا ټکم وای زر او یو قبول راته و چې یو گاڑی او ایوریج یا اوسطن چې ده کمنګ داغه معلومه قیمت لکه په خابه وته د سویلری تاسو ویلې زه اوس نه پوهیږم چې کنټینر او د سویلری وی قبول سوي ان ایوری څومره قیمت جوړی کې یو گاڑی چې اته میاشت راسي دا یو د دومره قیمت گاڑی په ځای کې ولاړ دی دا اندازې ته ویل شي
7: افغانستان کی کم میڈیکل شعبے سر تعلق لگے اغم التغیر دی پاگے پاکستان تقریبا اتم یش دا اوی التا وشوش اغم تا یو قسم لا افغانستان پاگے کی دا غادي اوبل بولین سره یو خبر ولا کومه چې دا غادو دخل کو په هغه سیدی په اسلامي دي سیدی په کیسونه یا سیدی د یو لو غادي د یو لا نه پرواله د 3 لک روپو پرې ماهانه کیسه او دا کیسونه چې کنه اږي خلکو تیرو نه خرڅل اږي ستنه خرڅل اغه جیکو نه خرڅل اږي د دغه په خپل اخراجات او پر چې کنه دلته نور چې کنه د پاکستان ته ورته چې یو قسم لا
3: دا مهم ټکی مراد دا مهم ټکی تاسو ویلو دا ډیر مهم ټکی ویلو چې د کرونو روپو گاډو قیمتونه په خپل ځای باندې خداغي منتلی انسټالمنټس یا د میاشت قسطونه جدي هغه روان دي. تر خان صاحب او محترم الکوزی صاحب دلته په امریکا کې چې کله دا پتیرو دو کالو کې خلک د کاره بیروزګاره زیات کړی شو نو امریکې کې د بینکونو طریقه دا و چې د تر یو کال پورې فور بیرنس یعنی تخپل د کور د میاشتې قسط دې بینک ته تر یو کال پوره مور کوا. آیا د دې امکان شته پاکستان کې تر خان صاحب چې د دې گاډو دغه مالکان چې د فور بیرنس یا بینکونو لخوانه د اسانتیاوی تر لاسه کیو خبره او بیا دې مخ کې چې زه د محترم الکوزی صاحب نه ځان په دې غټه نقشه باندې پوه کم تاسو دام راځو وای تر خان صاحب چې د دین علاوه دا نور چې کوم مشکلات دي طالب علمان او ناروغان او ډاکټران په پیښور کې وغیرہ وغیرہ دغه پاتې برخم تاسو اوس مونږ پوه کې تر خان صاحب د دې کې دا وړم چې دا تصویر لګرون شي نورو
6: پاکستان کې ډیر زیات بدقسمتی دا یو بی حیثی دا او کله چې موږ دیرن تاسو کو چې تاسو وایې د موږ جنجال طالب سره دی نو موږ افغان سره رښتیا نه چې بیا ته موږ تاسو کو چې دا سوداګر څوک دی او دا ترانزیت څوک کوي نو بیا ته را به شمو جواب سره بیا نه ٹھیک شو یو او تاسو چې دا ګاډو دا څوک ورګی تاوان دلته دا د تصور په پاکستان کې نشته چې هغه څوک اغیزمن کیږي که هغه سوداګر دی که هغه بل دی د دې لارې تړلو کېدو له امله هیڅوک کله هم په دې اتو میاشتو کې چا بیان نه دی ورکړی چې دغه خلکو چې دا کوم متاثر کیږي. دلته سورج مخکې اعلی وزیر و اسلام آباد کې دلته خبرې کولې زم ورغلی ما وایي چې لس عرب روپے د هغې سالانه نقصان کیږي ځکه الکوزی صاحب ته معلومې مراد صاحب ته هم چې خیبر پختونخوا حکومت هم په صادراتو خیبر نه چې کم کسان کم مال تیریږي یا راځي نو هغې په اول 2% ټیکس لګولو بیا وروستو د 1% خبره شوه هغه لکه لاړه بیا چې دا کم خلک ورسره دا صرف تورخم چمن خو نه دی دې سره خو ستا غلام خان دی دې سره خو ستا انګور اړه ده دې سره ستا خرلاچي دا ټولې ډلې دام بندې دي نو هیڅوک پروا نه ساتي او چې څوک چاره ټرک خرابېږي چا کنټینر خرابي یوه دویم دا خلک تاسو پوښتنه وکړه د دې راځم د طالب علم اوس د ستاسو پروګرام دا د شروع کې دونه لږه شیبه وړاندې اسلامي یونیورسټي کې پوهنتون کې په اسلام آباد کې چې کوم د افغان محصلینو مشر دی هغه ماته سوره د مخکې رابطه وکړه چې دلته زده کوونکي طالب علمان افغان حتی چې هغه طالب علمان چا سره چې د پاکستان بورسونه دي اسکالرشپونه دي تاله مګبال په ناو باندې کوم پاکستان ورکی داګه ځنه کسان نیولې شي بي دي جيرون دا جوړ ځکه افغان معاشرینو ته ویزه نه تمدید کیږي ویزو کې توسي نه کیږي اکستریشن بند نه نوې ویزه هغه ته نه ورکول کیږي سره له دې چې دا قانون دی چې کم یو د پاکستانانو بار سره کوي هغه ته ویزه دغه کیږي لہذا عام یو معاشر چې خپل پیسې ورکړي اگر دلته پر پاکستان په اصل کې اوس یې اگر څه پیسې خرج کړي اگر دلته خوراک کړي او په دنیا کې زده کوونکي تعلیم کړي زمونږه بلاشه په کابل کې دي په زرګونو باندې زمونږه خبر پښتونخوا طالب علمان دلته دي په مرکزی اسیا کې دي نو د دې جنگ لامل چې کم زیات خلک متاثر شوي دي کې دي چې هغه د حکومتونو خلک نه وي د دواړو لیکن زیات تاجر سوداګر ترانزیت کوونکي او دلته د ټولو زیات یو بل فریق دی چا چې خپل منځي ودونه کړی دي افغان پاکستانی سره پاکستانی افغان سره او اغي د پردا قانون نشي اغي ته ویزه ورکې ده یو کلنه ویزه هغه خلک هم دې مشکل سره مخامخ دي بیا یو بل کیټګری ده هغه افغانان چې خپل بهر چولې دي هغه دلته سفارتونو کې چا نوم رجستر دی چا یو سیاست سره هغه نیول کیږي نو لہذا جنگ یو سره دی او بیا سوچ دار چې ته نور خلک اغیزمن کیږي دا پالیسی بدلون غواړي او دا د عام افغان سره ورشته تا په دې جنگ کې د عام پاکستانی سره رول شته چې هغه سزا
3: سره کیو له هغه لپاره ابل ترخان سے غواړو چې ابل ترخان سے غواړو چې کوزي سب نو بل د دې د دې پورا جنجال یو بل تصویر چې دغه پات شو هغه بارزان پوکو ال کوزي سب تاسو یو موږ ټول پویږو چې په دنیا کې په هر ځای کې کغه امریکای غونډه طاقت ورا او پر مختلف هواد هم د دې باوجود د دې په پلو باندې سمګلینګ چې د انساني سمګلینګ روان وي د ډرګز نارکوټکس سمګلینګ روان وي دا ناشنا خبره نه ده او دغه شان افغانستان پاکستان هم دغه قبایلی غریز سیمه چې دی په دې باندې مداسه کیږي اوس د دینه چې کوم یو خدا تاوان چې تاسو مونږ ته ولود اربونو ډالرو تاوان مراد راته ویلو چې زرګونو پښپره کې خلک د مشکل سره مخ دي محترم طاهر خان سه وی چې یوازې تجاران نه دي بلکې بلها غټه نقشم ویلا هغه خلک چې غیر قانونه کارونه کول هغه دینه غټه پورته کوي یو خو تاوان دی یعنی نن